0: kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: do.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål. 5 sekunder. Op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget

Så kom vi i gang. Så blev det torsdag. God morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Jeg hedder Louise. Jeg har en vigtig opgave på det her tidspunkt hver eneste morgen, og det er selvfølgelig at få dig godt og grundigt ud af sengen. Så lad os starte ud med Benjamin Hav. Det her, det er Portugal. Velkommen til.

Skala FM her med Sabrina Carpenter. Det var Main Chart til din torsdag morgen på Skala. Og hvad er det egentlig for en torsdag, vi er stået op til? Lidt tåget flere steder. Først på dagen heldigvis så ser det ud til det klar op, og faktisk så er der også gode chancer for, at solen kommer frem og skinner lidt på os i dag. Og så vil temperaturerne ligge sig på et sted imellem 15 og 19 grader.

0: Jeg så en video med Andreas Oddbjerg på Instagram her forleden dag. Han var ude og synge for en kvinde, der lå på et hospice. Og det var lige præcis den her sang, I morgen er der også en dag, han sang. Og det var så rørende. Jeg ville ikke selv kunne. Jeg ville simpelthen knække sammen og blive så rørt over det. Jeg ved ikke, hvordan han fik afsluttet det, om han selv kunne holde tårne tilbage, men i hvert fald så var det en meget smuk og rørende oplevelse. Og apropos det der med rørende ting, så blev jeg faktisk rørt på grund af mine to kollegaer, Lasse og Mathias, i Verdens Bedste Morgen her forleden dag. Lyt med om et øjeblik.
1: Fredag i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
4: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Spar op
0: til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: farlige Ray Jepsen og Call Me Maybe her på Skala. Ja, så skal vi en skør, skør verden, Mathias. Og jeg er da lidt nysgerrig på, hvad der skal ske. Det må jeg da helt ærligt indrømme.
1: Jamen, i dag bliver en skør, skør verden lavet lidt til en lille hyldestudsendelse.
2: Okay.
1: Fordi det skøreste i min og Lasses verden, det er faktisk noget, der befinder sig her i studiet.
2: Nå.
1: Et meget, meget skørt menneske.
2: Ja.
1: Som ofte giver os skøre oplevelser. Altså, Lasse, hvor mange ting har du oplevet i livet, som, hvor du ved, det havde du sgu nok aldrig oplevet, hvis det ikke havde været for Louise?
2: Jamen, der er ret mange ting.
1: Ja, ikke også?
2: Jo, det er der.
1: Og det gode ved det, det er, Louise, når vi får lov at tage med dig ud på dine eventyr, og det gør vi jo tit, så får vi jo også fuld valuta for pengene.
2: Ja.
1: Altså, vi har jo... Tidligere har vi jo været med dig i spade, og vi har været med dig det ene og det andet. Og vi har været med dig at stå verdensrekorder i chilismagning.
2: Ja, ja. Og der var en ret sjov... Kan I huske, at vi var i et børnebadeland sidste år, hvor hun vælger lige at tabe toppen?
1: Det er rigtigt! Og der vil jeg jo... Ja.
2: Det kan jo man også. Altså, der er mange ting med dig.
1: Og det bedste, det var jo, at da jeg så kom op og møder bademesteren lidt senere, så siger han... Ja, vi så faktisk godt, hvad der foregik ned i familiebassinet, fordi der er jo kamerahopper.
0: Det var så uheldigt.
1: Men senest, Louise, så toppede du ligesom det hele, da vi var i sidste uge ude at flyve med dig.
2: Mm.
1: Og jeg vil også bare lige anbefale til dig, der måske sidder og lytter med. Du skal lige ind forbi vores Facebook eller TikTok eller Instagram, fordi der skal du se Louise i frit fald for 4,5 km højde. Men for ligesom at hylde det, Louise, så er vi faktisk modtaget noget, jeg lige vil spille for dig.
0: Ja.
1: Så hvis du lige kan dæmpe musikken lidt, så kommer her.
0: Jeg tror faktisk mest, den ryger med de blaffende læber.
3: Er det en fugl? Nej, det er
0: Louise Lund.
3: Er det et fly? Nej, det er
0: Louise Lund. Louise Lund.
2: Louise Lund.
3: Er det en fugl? Nej, det er
0: Louise Lund. Så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet. Ej, hvor er I tosset.
1: Ja, men det er skønt.
0: Ej, hvor er I søde.
1: Ja.
0: Ej, jeg bliver da næsten helt rørt. Der skal ikke så meget til på mig, vil jeg sige.
2: Du kan få den som ringetone bagefter.
1: Og jeg vil bare lige sige, for resten af redaktionen, vi glæder os til næste eventyr.
0: Ja.
1: Det gør vi.

Der er simpelthen ingen som de her to fyre, der kan sætte lidt smæk på en torsdag morgen. Nick og Jay og lækker her på Skala. Hvis du kunne tænke dig at få fingrene i 5.000 kroner, så har jeg et rigtig godt forslag til dig, fordi det er sådan, at vi hver eneste dag i verdens bedste morgen quizzer om lige præcis 5.000 kroner, og det gør vi i den quiz, der hedder 10 på tid. Den går ud på, at du får 45 sekunder, og så får du et bogstav, og så får du en hel masse kategorier, og så handler det altså om, at man starter hver eneste kategori med det bogstav, man har fået. Og kan du så nå igennem de her 10 kategorier på 45 sekunder, så har du simpelthen vundet 5.000 kroner. Hvis du kunne tænke dig at være med i 10 på tid, så er det meget enkelt. Du skal bare sende en sms afsted til 1236. Og så skal du starte din besked med at skrive et flot rundt tital efterfulgt af dit navn, og så kan det være, det er dig, vi giver et kald her, når klokken den bliver 7:30 senere på morgenen.

0: Malte Hebert sammen med Svea S. og Ben Stolt. Jeg hedder Louise. Lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så nu er der altså tid til lige at få fyldt lidt kaffe i koppen, og måske også hælde lidt morgenmad i en skål osv. Og så høres vi ved lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hey, kom til Gala nu.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Er du dum i hovedet,
24: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
28: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
27: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Nordea, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Efter kong Haralds begravelse i Oslo blev dørene lukket til det kongelige slot. Her holdt kongefamilien reception for omkring 400 kongelige og statsledere, langt væk fra pressens kameraer. Men en norsk kongehusekspert tror, der blev serveret kanapéer og champagne, og at kong Håkon takkede gæsterne for deres støtte. Det siger hun til BT. Billederne før de lukkede døren viser masser af kram, kys og latter. Inden begravelsen fandt sted i går, blev Zelenskis fly næsten ramt af en drone, da han skulle flyve fra Moldova til Oslo. Det siger norsk statsminister Jonas Gahr Støre. Dronetruslen forsinkede flyet, men det er uklart, hvor tæt dronen var på Zelenski. Samtidig blev flytrafikken i Moldovas hovedstad suspenderet, efter to russiske droner trængte ind i luftrummet. Zelenski var i Oslo til kong Haralds begravelse. Og så skal vi til USA, hvor Donald Trump lover en udbetaling på over 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis altså republikanerne sikrer sig flertallet i kongressen ved midtvejsvalget. Pengene skal bruges i USA, siger Trump på et partimøde i Texas, skriver Reuters. Men flere medier peger nu på, at det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Og løftet kommer, mens republikanerne kæmper med dårlige prognoser. Demokraterne står lige nu til at tage flertallet. I dag slipper du for det grå regnvejr. DMI lover nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive skabet. Temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.
2: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
3: Skru

0: Så kom vi i gang. Godmorgen, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Det er blevet torsdag, venner.
1: Ja. Yeah.
0: Weekenden nærmer sig. Hvor er det dejligt. Vi hedder Lasse.
2: Ja. Yeah.
0: Og Mathias.
3: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og vi starter ud med Backstreet Boys og Everybody. Godmorgen.

0: Lasse og Mathias, jeg har jo fået en opgave herude på vores redaktion. Jeg har fået besked på, at jeg skal købe en sofa til vores redaktion. Og nu har jeg fundet den perfekte sofa. Det er sådan, at den både har skulle passe til en form for petroleumsfarvet væg, og så har den skulle passe til et lille guldsæppe. Og det giver vist udfordringer ved.
1: Ja, der er ikke meget, der passer sammen derimellem.
0: Men så sidder jeg på markedspladsen i går og finder den perfekte sofa.
2: Den perfekte sofa?
0: En lille sofa, der er lidt sådan speciel i det, vil passe perfekt til sådan en medieredaktion, som vi jo har.
1: Ja, det må man sige.
0: Og jeg skriver til sælgeren.
1: Ja.
0: Det var i går formiddags, det her. Jeg hører ikke noget.
1: Nej.
2: Okay.
0: Hele dagen.
1: Nej.
0: Og så går jeg ind og stalker og finder ud af, at sælgeren har et flyttefirma.
1: Ja.
0: Og der er opgivet et telefonnummer på det der flyttefirma.
2: Okay.
0: Jeg har ikke gjort noget endnu, men er det for meget? Er det for stalkeragtigt? Altså, han har jo ikke ringet tilbage.
2: Nej.
0: Er det for meget at ringe og så spørge på den sofa? Han har jo ikke oplyst sit telefonnummer i den der salgsannonce. Og han vender ikke tilbage.
2: Han vil nok synes, du virker rimelig desperat. Altså, jeg tror, hvis du gør det, så kan du ikke prutte prisen.
1: Nej, det er nok. Men, dog, han vil gerne af med den sofa der.
0: Jamen, det er
1: han har et flyttefirma. Prøv to fluer med et smæk. Han kan blive overleveret den også.
2: Det gør det, Louise.
0: Jeg gør det.
1: Han kan blive overleveret den også. Det er sgu godt.
0: Jeg gør det. Kryds fingre for mig.
1: Jeg krydser fingre for dig.
0: Om lidt skal I have vendt et dilemma.
1: Ja,
0: eller vi skal. Jeg vil faktisk også godt være med.
1: Du må godt være med, hvis du har lyst. Stine, hun har brug for hjælp. Vi ser, om vi kan hjælpe hende her lige om lidt.
0: Allerførst Flake og Pregnant på skala.

0: Kan Stine bede sine svigerforældre om ikke at gøre forskel på sine døtre? Vi skal til dagens dilemma. Stine, hun skriver her, jeg har to piger, en på 5 år med min eksmand og en på 2 år med min nuværende kæreste. Mine svigerforældre er altså kun biologiske bedsteforældre til den yngste, og det kan mærkes. De er søde ved begge piger, men når det kommer til gaver, er forskellen kæmpestor. Deres barnebarn får store og dyre gaver, imens min ældste får noget, der er meget mindre. Min ældste har ikke kontakt til sin biologiske farmor og farfar, så hun har ikke andre bedsteforældre på den side og betragter dem som sin farmor og farfar. Lige nu opdager pigerne ikke forskellen, men det er jo kun et spørgsmål om tid. Hvad gør jeg den dag, min ældste spørger, hvorfor lillesøster altid får mere? Jeg synes ikke, at to børn i samme familie skal opleve så tydelig en forskel. Kan jeg bede mine svigerforældre om at behandle pigerne mere lige, eller må jeg bare acceptere, at deres biologiske barnebarn altid vil få lidt mere? Puha.
1: Jeg synes godt, hun kan gøre det.
0: Ja.
1: Om det. Jeg tror måske, jeg vil sige, kan I ikke give den mindst lige så samme beløb som den ældste?
0: Ja.
1: Bare på den måde. Fordi så kan de føle, jamen jeg vil jo ikke give den mindste mindre. Ja. Nå, fint nok, så giver vi nok det samme.
0: Præcis, jeg vil aldrig nogensinde bede nogen om at skrue op, men jeg vil bede om, at der bliver skruet ned på den anden.
1: Ja.
0: Kan du godt forstå, hvorfor at man hellere vil tilgodese sit biologiske barnebarn, frem for en, som kun er pap?
1: 100%. Det går bare ikke. Altså, jeg kunne godt have været de her bedsteforældre,
0: ja,
1: men den går bare ikke.
0: Vil man så bede dem om at så gøre det på en anden måde, så det ikke er så åbenlyst?
1: Nej. Du skal bare give en gave, der passer i beløb.
0: Okay. Godt.
1: Susanne, hun siger, dine piger, de må lære, der er forskel. Det vil de møde i livet. Vi lærer jo vores egen børn. Der er forskel. Den ene kunne godt få, uden den anden fik. Den ene fik også økonomisk hjælp, som den anden heller ikke fik. Og så tager vi også lige Debbie lige lynhurtigt. Ja, hun burde simpelthen gøre noget, sige noget til dem. Og hvis det ikke virker, så må hun begrænse deres samvær med børnene, indtil de behandler dem ens.
0: Okay, det synes jeg
1: altså,
0: er voldsomt.
1: Nu har vi virkelig trukket stregerne op.
0: Nå, vi skal en tur til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
2: Godmorgen.
0: Lone, er det fair, at de giver deres biologiske barnebarn større gaver end hende, som ikke er biologisk?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, hun skal tage en snak med dem om, at når de nu bliver større, så vil hende, som ikke er deres biologiske, nok føle, hun bliver holdt udenfor.
0: Ja.
1: Og Lone, jeg har lige en besked fra Tine, jeg gerne vil læse op. Jeg havde bedt min mand tage en snak med hans forældre. Længere er den ikke. Hvad tænker du om det? Er det mand, der skal tage den?
2: Jeg synes i hvert fald, han skal være med på den.
0: Mm.
2: Det handler, han er nødt til at bakke op på hende.
0: Tusind tak for det, Lone.
2: Ja, velbekomme.
1: Og så slutter vi af på Julie her, som egentlig også lidt, kan man sige, at konklusionen på det hele ud fra det, vi har fået ind. Ja, de bedste forældre der, de skulle skamme sig. Man gør bare ikke forskel på børnene. Jeg havde uden tvivl sagt noget, og ellers så havde jeg fået min mand til det.

0: Altså på en eller anden måde, så synes jeg altid, det er sådan lidt fedt.
1: Boom.
0: At høre Usher så tidligt på morgenen.
2: Jeg synes altid, det er fedt.
1: Hvad? Jamen er det ikke rigtigt, Louise?
0: Oh.
1: Jeg kan finde mig, jeg kan se på dig, Louise. Jeg kan se, at så føler du, du er sådan lidt sej.
0: Ja, det gør
1: altså,
0: faktisk. Det,
1: du føler, at du sidder i en fed åben bil i LA eller eller andet.
0: Ja.
2: Jeg tror, hvis
1: og det,
2: vi...
1: og Louise, det gør du ikke.
0: Nej, det gør du ikke.
2: Jeg tror, hvis vi lavede en form for video, hvor vi alle sammen skulle danse til den sang her, jeg tror, det ville se meget forskelligt ud.
0: Det tror jeg også.
2: Jeg tror, det ville være tre helt forskellige danser.
0: Og det er jo min udfordring generelt som kvinde på 45. Det er, at jeg tror, jeg danser meget federe, end jeg i virkeligheden gør, og jeg bliver dagligt mindet om, når mine børn kommenterer.
1: Nej, jeg synes, du danser fuldt. Du danser med rigtig flot kvinde midt i 40'erne.
0: Om lidt, så skal vi vende verdens mest brugte emoji, så jeg vil godt lige have, at I tjekker jeres telefoner og fortæller mig om lidt, hvad I bruger allermest.
1: Yes.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Nordic får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nordic tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal det handle om verdens mest brugte emojis. Og jeg kan lige så godt sige det, da jeg så den her undersøgelse, så tænkte jeg, det er saftus mærkeligt. Vi vender det hele om et øjeblik. Allerførst er pakke.

0: 5:05 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Der er en undersøgelse, som egentlig kom frem her for et par uger siden, som vi ikke lige har fået vendt, og det synes jeg egentlig er en fejl. New York Times har lavet en liste over de emojis, vi bruger allermest. Ja. Og da jeg dykkede ned i den liste, så tænkte jeg, det er sgu mærkeligt.
1: Okay.
0: Fordi det hænger ikke helt sammen med det, jeg bruger allermest.
1: Nej.
0: Og der er særligt en emoji, der skriger mig i øjnene. Nå. Men inden vi dykker ned i den, så kunne jeg godt tænke mig lige at se lidt på jeres telefon.
1: Ja.
0: Fordi hvad for emojis bruger I allermest?
2: Altså, jeg har tre, jeg bruger rigtig meget.
0: Ja.
2: Og det har I jo sikkert lagt mærke til. Jeg laver rigtig meget peace-tegnet.
1: Okay.
2: Altså, og i min egen hudfarve, vil jeg lige sige. Jeg ved, Louise, du kan jo godt lide at bruge emoji-håndtegn, der er mørkere end dig selv.
0: Jamen, jeg synes, det er pænere.
1: Ja.
2: Så bruger jeg ofte den, der griner med tårer, men som er lige. Man kan også lave en skæv, den er lige skør nok for mig.
1: Okay.
2: Og så bruger jeg meget sådan en, der gør sådan her med hænderne.
0: Ja.
1: Altså, hvad?
0: Det ved jeg ikke. Eller hvad skal vi aftale?
2: Ja,
0: eller,
2: De tre bruger jeg meget.
1: Ja, I kan vælge hvad tidspunkt. Ja. Jeg er ligeglad.
2: Ja.
0: Den bruger jeg faktisk også ret meget.
2: Mm. Hvad bruger du så, pigen eller drengen?
0: Jamen, så bruger jeg da pigen i en form for mørk. Og den skal jeg da egentlig have ændret, for jeg er jo blevet lyshåret med tiden her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er du.
0: Lasse, hvad siger du?
1: Jeg bruger et rødt hjerte mest.
0: Ja.
1: Det er, fordi jeg er meget sød ved min kæreste.
0: Ja.
1: Nå, og så bruger jeg italienerhånden.
2: Scusi.
1: Den bruger jeg rigtig meget. Og så den er jeg faktisk virkelig vild med for tiden. Og den bruger jeg min egen hudfarve. Og så har jeg stjerneøjne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stjerneøjne.
1: Okay. Ja. Glad smiley med stjerner.
0: Ej, det er positivt. Jeg tror faktisk også, man kan gå ind og analysere, hvor man ligger hen rent mood-mæssigt.
2: Hvad for en fødevare bruger I mest?
1: Hvad for en fødevare?
2: Jamen, har I en frugt eller noget? Altså, jeg bruger tit croissant, for eksempel.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg ved ikke, hvorfor vi... Det er sådan nogle, vi ser på en croissant.
1: Jeg har en... en fersken.
2: Du bruger... fordi du er god røv på weekend.
1: Ja, det siger jeg tit til folk, åbenbart.
0: Okay, altså, jeg er mest på hjertet. Det er helt klart min favorit.
2: Det er rigtigt.
0: Så kommer kysmunden bagefter.
2: Ja. Du har aldrig lavet kysmunden til os.
1: Jo, det har hun.
2: Ikke til mig.
1: Oj.
0: Det har jeg altså lidt en gang imellem. Og så et glad smiley med åben mund, fordi jeg har hørt, at den med lukket mund er psykopat smiley. Ja, med mindre, at øjnene de er skæve i det.
1: Okay.
2: Okay.
0: Ja. Virkelig.
1: Det er slet ikke...
0: Det er virkelig vigtigt, man tænker over det, fordi at Andreas, min gamle morgenmakker, han fortalte mig, at det var helt galt, når jeg fik lavet en forkert smile.
1: Jeg ved slet ikke, hvad meget det, du sender, betyder.
0: Nej, det har jeg da lige præcis...
2: Men hvad betyder de her, Louise, så? Altså, skal vi lære?
0: Det er ikke, fordi vi skal dykke så meget ned i det nødvendigvis betydning, fordi jeg tænker, der er billeder. Men der er... der er noget, der overrasker mig rigtig, rigtig meget.
1: Okay.
0: Og det er, at den emoji, som bliver brugt allermest...
2: Ja.
0: Det er den, der er græde-smiley. Yeah. Altså, hvor at man ikke griner græder, men hvor at der... Du nævnte den selv, Mathias. Du bruger den meget, hvilket overraskede mig sindssygt meget. Men hvor at der er lige tårer ned af øjnene.
1: Okay.
0: Jeg har nemlig altid troet, at det var en sørgelig en.
2: Må jeg lige se? Altså,
0: det er der, hvor at du
2: altså,
0: har...
2: Altså, den med to... Nej, altså, jeg tager den, der griner. Jeg har den, der griner.
1: Ja, det her, det er jo græde. Det er jo rigtig
0: lige præcis,
1: græde.
0: Det er rigtig græde. Og den bruger de unge nemlig rigtig meget, som at jeg dør af grin.
2: Nå, den med sådan en... Hvor det nærmest fosser ned.
1: Ja, det lige fosser ned som et vandfald.
0: Den bliver nemlig... Altså, jeg har jo aldrig brugt den, fordi det er jo... Jeg er så ked af det, at jeg storhulker.
1: Nej.
0: Men den bliver brugt positivt, og det er den mest brugte smiley til 2025. Eller mest, mest brugte emoji i 2025. Er det ikke lidt overraskende?
1: Det er lidt deprimerende også, synes jeg.
2: Ja, og jeg vil bare lige til at slutte af. Altså, der er jo ret mange, og sådan, men og der er også nogen, hvor man tænker, den her er aldrig blevet brugt.
0: Jamen,
2: er det ikke rigtigt?
0: Jo, men den visne rose kommer frem som en af de mest brugte.
2: Ja, den bruger jeg sgu da heller aldrig. Den laver jeg nogle gange. Hvis jeg har nogle venner, der er meget socialdemokratiske, så sender jeg dem tit den der visne rose. Når der er et eller andet, hvor jeg tænker, nu bliver det lidt for DR faktisk, det her.
1: Nej.
2: Så får de den visne rose.
0: Nå, om lidt skal vi quizze, vi skal i gang. Jeg vil like, og vi quizzen her i verdens bedste morgen. Godmorgen.

0: Du lytter til verdens bedste morgen her på en dejlig torsdag, hvor vi nu skal have gang i vores daglige og meget vigtige quiz. Den hedder, hvad liker vi quizzen? Det er en nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Men der er jo altid en, der stikker af fra det hele og er den allermest populære. Og hvad er det så for en? Hvis ellers jeg kunne tale, det ville være ret så vigtigt i det her job, kan man sige.
1: Men hvis du har fået det her job, Lise.
2: Ja. Egentlig. Hvad gjorde du til? Altså, fik du en anden til at tage til den samtale?
1: Lasse, det var en anden tid.
2: Ja.
0: Det var jeg sgu ikke tale i hvert fald. Nå. Lasse,
2: ja.
0: Hvad har du til os?
2: Jamen, altså, jeg har jo tre historier med, som du nævner. Og vi skal se, hvad for en af dem, der er den mest populære. Louise, der sker det, at du er bagud 6-1 til Mathias den her måned her.
0: Det er så sindssygt, og, hvordan det kan lade sig gøre.
2: Straffen er jo et dyb i Vesterhavet, når vi kommer på vores verdensmester morgentur, så det skal blive spændende. Jamen, Louise, skal du ikke bare have lov at starte?
0: Det skal jeg da.
2: Godt, her kommer første overskrift. Meget varme drikke tredobler risiko for kræft.
0: Ja.
2: Og anden overskrift er, at disse elever er over et år foran resten af Danmark i ny PISA-måling.
1: Ja.
2: Tredje og sidste overskrift. Video går viralt. Telefon afbryder begravelse.
0: Okay. Hvad er det for en telefon?
2: Jamen, det var simpelthen lige et minut stillhed ved 13-tiden i går over hele Norge, hvor der lige på liveoptagelserne fra Domkirken var en telefon, der lige gik,
0: nej, hvor
2: der gik
0: er det
2: lige en alarm.
0: Nej, hvor er du uheldig.
2: Ja, det var lidt ærgerligt.
0: Nej, det kan jeg næsten ikke have med at gøre inde i kirken.
2: Inde i kirken, du.
1: Er vi ikke enige om, at havde det været for 500 år siden, ikke også? Altså, havde vi ikke telefoner, så var du blevet halshugget.
2: Jo.
0: Ej, det er jo totalt.
1: Skal man ikke landsforvises for sådan noget?
2: Og jeg synes godt nok, der godt kunne være en god straf.
0: Ej, hvor må det være?
2: Altså, jeg synes jo lidt det samme, som dengang Danmark spillede mod Sverige, ham der, han slog dommeren. Det er lidt det samme.
1: Fodboldtossen.
2: Ja.
0: Gud, ja.
1: Han forlod landet, han flyttede til Norge.
2: Ja, han skulle væk.
0: Det er hans telefon.
2: Ja.
0: Nå. Jamen, den PISA-undersøgelse, den har der jo virkelig været snak om. Hvad er det for nogen, der stikker af for det hele?
2: Det er folk på privatskoler.
0: Okay, ja.
2: De er cirka et år foran de andre.
0: Ja. Ej, hvad var det nu, den første var nu her, Hækkel?
2: Meget varme drikke, tredobler risiko for kræft. Det er i spiserøret.
0: Jamen, jeg så det godt. Det er jo ikke. Det var først, jeg troede, at det var kaffe, jeg blev helt bange.
2: Det kan det jo godt være.
0: Men jeg kan faktisk ikke lide for varm kaffe, så jeg blev egentlig også lidt glad.
2: Ja.
0: Jeg går med den.
2: Du går med den. Okay.
0: Nej. Jeg går med Kong Haralds telefon.
2: Kan du bestille? Er du sikker?
0: Ja, jeg går med Kong Haralds.
1: Ej, okay. Det er altså.
0: Nej, jeg gør det.
2: Ej, okay.
0: Jeg klarede mig så dårligt.
2: Så
0: jeg bliver usikker på mig
2: selv. Tag en.
0: Kong Haralds telefon.
2: Det tager du den.
1: Det var ikke, jeg vil sige, det var ikke hans telefon.
0: Det ved du da ikke noget om.
2: Det kan vi faktisk ikke vide.
1: Kisten.
2: Og det vil også forklare meget.
1: Ja, det ved du måske.
2: Okay, jamen jeg siger, så har du altså de her varmedrikke eller elever, der er bedre i på privatskoler.
1: Jeg tager. Ved du hvad?
2: Jeg tager
1: faktisk dem med privatskolen, fordi folk har været sådan, er det mine børn? Ja. Ja, please sig, at det er folkeskolerne på Falster. Please!
2: Ja, og det var det desværre ikke.
1: Nå.
2: Vi har gang i en rigtig taber og en rigtig vinder her til morgen, så det er jo spændende, hvad der er blevet valgt af sager og sådan noget. Det er de varme drikke, de var lige i midten. Den her PISA-måling her har der været meget at snakke om. Men i går var det altså den begravelse, som det hele handlede om. Så Louise,
0: jeg har vundet!
2: Du har fået en pind.
0: Ej, hvor er det godt. Jeg har vundet ved simpelthen at ikke lytte til min første indskud.
2: Ja.
0: Hvor
2: er det flot.
1: Louise, det er virkelig godt gået. Og man må jeg må sige.
0: Ej, jeg mærker, at jeg bliver helt stolt. Ah, hold da op. Sikke en morgen.
2: Sikke skarp, du er.
0: Ja, jeg ved det.
2: Wow.

0: springvand.
1: Klokken er meget tæt på at være 10 minutter i 7. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Maja, vi skal hjælpe i dag, Lasse og Mathias.
2: Ja.
1: Maja,
2: ja.
1: Hun vil godt vide, om hun kan blande sig i måden, hendes svigerfar taler til hendes svigermor på.
3: Okay.
1: Det er det store spørgsmål. Vi hjælper hende om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på det samme. Og så er der selvfølgelig også nyheder på vej til dig. Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Med dejlig chokolade.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Vi starter i USA, hvor Donald Trump lover en udbetaling på over 32.000 kroner til alle voksne amerikanere. Hvis altså republikanerne sikrer sig flertal i kongressen ved midtvejsvalget. Pengene skal bruges i USA, siger Trump på et partimøde i Texas, skriver Reuters. Men flere medier peger på, at det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Og løftet kommer altså, mens republikanerne kæmper med dårlige prognoser. Demokraterne står lige nu til at tage flertallet. Efter kong Haralds begravelse i Oslo blev dørene lukket til det kongelige slot. Her holdt kongefamilien reception for omkring 400 kongelige og statsledere, langt væk fra pressens kameraer. Men en norsk kongehusekspert tror, der blev serveret kanapéer og champagne, og at kong Håkon takkede gæsterne for deres støtte. Det siger hun til BT. Billederne før de lukkede dørene viser kram og kys og latter. Inden begravelsen fandt sted i går, blev Zelenskis fly næsten ramt af en drone, da han skulle flyve fra Moldova til Oslo. Det siger norsk statsminister Jonas Gahr Støre. Dronetruslen forsinkede flyet, men det er uklart, hvor tæt dronen egentlig var på Zelenski. Samtidig blev flytrafikken i Moldovas hovedstad suspenderet, efter to russiske droner trængte ind i luftrummet. Zelenski var i Oslo til kong Haralds begravelse.
6: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Det ser ud til, at vi får en rigtig smuk efterårsdag. Der er gode chancer for en del sol til os i dag, og så vil temperaturen lægge sig på et sted imellem 13 og 17 grader. Blande sig i måden, hendes svigerfar taler til hendes svigermor på. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om et øjeblik. Og så er vi da simpelthen nødt til lige at vende de nyheder. Ja. Med Trump, der forsøger at bestikke folk. Altså, det er jo ikke første gang, vi har hørt det, men helt ærligt, hvor meget skulle I have for at stemme på Trump?
7: Jeg synes, du skal starte, Mathias.
8: Jamen, altså, han tilbyder alle amerikanere $5.000, hvis de sørger for, at han ikke mister magt i kongressen og huset,
7: ja.
8: Der, ikke også?
7: Ja, ja.
8: 40.000. Altså, jeg vil aldrig stemme på den idiot, men altså, 40.000?
6: Men det problemet...
8: Det er vildt, at man må! Hvor er det sindssygt, man må det!
7: Ja, det er sindssygt. Ja. Altså, jeg tror ikke, et beløb vil kunne gøre det, men det er mere fordi, at jeg ikke vil tro, han vil kimpe dem alligevel.
8: Ej, jamen, det er nemlig.
6: Så du vil alligevel ikke helt tro på det?
7: Ej, jeg vil bare tro det. Ja, ved du hvad? Du siger, så må I.
6: Men problemet er, at der er jo rigtig mange, der tænker, jeg går alligevel ikke op i politik. Fair nok. Det prøver vi da bare.
7: Money is money.
6: Jesus Christ.

0: Skal Maja blande sig i måden, hendes svigerfar taler på? Vi skal til dagens dilemma. Maja, hun skriver her, min svigerfar taler virkelig grimt til min svigermor. Han retter på hende, nedgør hende og taler til hende, som om hun er dum. Og hun siger sjældent fra, og det nærmer mig virkelig. Jeg har flere gange sagt til min mand, at jeg synes, at det er ubehageligt at være vidne til. Men han svarer altid, sådan har han altid talt til hende. For ham er det nærmest blevet normalt, fordi han er vokset op med det. Men jeg får mere og mere lyst til at kommentere på det. Samtidig er det jo deres ægteskab, og måske overskrider jeg en grænse ved at blande mig. Skal jeg sige til min svigerfar, at jeg synes, at han skal tale ordentligt til sin kone, eller skal jeg holde mig uden for deres forhold, skriver Maja.
1: Uha. Jamen, man ville jo ønske, at man kunne sige, at man sagde noget, fordi det er jo ikke rart at høre på.
0: Nej.
1: Hvad vil du gøre, Mathias?
2: Jeg vil starte med at sige til min mand.
1: Ja.
2: Jeg siger til ham, prøv at høre her. Hvis du ikke tager en snak med din far om det her, så kan der ske to ting.
1: Ja.
2: Enten så er jeg ikke med, når vi ser dem, eller også så kommer jeg til at sige det, og jeg kommer til at sige det sikkert meget mere nedladende, end du gør.
1: Ja.
2: Altså, giv ham chance for selv at sige noget, og også altså, for din fucking mors skyld. Undskyld. Din dejlige mors skyld. Nå, men altså,
1: ja.
2: Man kan jo godt i forhold få en hård tone. Problemet er bare, hvis den ikke går begge veje.
1: Ja.
2: Altså, mig og min hustru, vi kan godt tale lidt hårdt til hinanden, men vi gør det begge to. Altså, vi driller hinanden med lidt grov humor.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo fair nok, hvis der er noget glimt i øjet med det. Men ja. Jeg synes især også, nu ved vi jo ikke, om de har børn sammen, men man faktisk er forpligtet til at gøre noget, hvis ens børn, de skal lytte på, at det er sådan, at ens bedste
1: farfar
0: skal tale til hinanden på.
2: Det bliver normaliseret.
0: Lige præcis, og det synes jeg virkelig er forkert.
1: Men vil du, lad os nu sige, at din søn, han har en kæreste, og hun så siger til Anders derhjemme, gider du godt tale ordentligt til Louise? Vil du ikke synes, det var underligt?
0: Jeg vil tænke, hold kæft, hun er modig.
1: Altså, ja, det er man jo også egentlig.
0: Altså, virkelig. Men ja, og så vil jeg også synes, at det er en akavet situation, det her. Men jeg vil synes, det var mega fedt, hun stod op for mig.
1: Ja.
2: Hun kunne jo godt en dag sådan, bare sådan et spørgende sige til svigerfar, har du egentlig nogensinde prøvet at tænke over, hvor grimt du egentlig taler til din kone? Nå, men hun kunne jo sige det, altså ude af planum først.
1: Ja, ja.
2: Sige det til ham selv. Og hun siger, jeg synes faktisk, jeg ved godt, du sikkert ikke mener noget med det, men det er faktisk ikke rart for os andre at høre på.
1: Nej.
0: Jeg vil have virkelig svært ved at sige noget til ham. Men jeg kunne godt finde på at så tage folk udefra og sige, ej, ved hvad, jeg har simpelthen en kammerat. Hold kæft, hvor taler han grimt til sin kone.
1: Ja.
0: Og så måske tage nogle af de der fraser, som svigerfar har brugt over for hans hustru nogle gange. Og så sige, ved du, den anden dag sagde han sådan her, det kan man sgu da ikke sige sjovt til nogen mennesker.
1: Ja, så sige. Der var et andet par, hvor det skete, hvor hun bare gik fra ham.
0: Ja, hun gik fra ham, så forlod hun. Det gad hun fandme ikke finde sig i.
1: Ej, det kunne man godt.
0: Ja, måske sådan et eller andet.
1: Ja.
0: Og så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at bare smide en hel masse respekt afsted efter min svigermor, ja. Så min svigerfar også kunne høre, hvor fed en person hun er.
1: Ja.
0: Nå, men hvad siger du, hvis du var Maja, ville du så blande dig? Hvad pokker ville du gøre? Giv os et kald lige nu, gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Vi er lige nu i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen, hvor klokken er blevet 16 minutter over 7. Og det er Maja, vi prøver at hjælpe her til morgen. Maja, hun har skrevet til os, fordi hun har en svigerfar, der taler vildt skrimt til sin svigermor. Og, eller ikke sin svigermor, til sin kone, ikke til Majas svigermor. Og Maja, hun er virkelig i tvivl, om hun skal blande sig her, for hun synes, det er hårdt at høre på. Og når hun har sagt det til sin mand, så siger han bare, jamen sådan har de altid talt til hinanden, eller sådan har han altid talt til hende. Og spørgsmålet er, om det retfærdiggør, at man bare skal have lov til at tale grimt til hinanden. Vi er altså i gang med at finde ud af, om Maja, hun skal gøre noget her.
1: Jeps, og vi har fået en besked fra Carsten. Carsten han skriver, at det hverken kan eller skal hun blande sig i. Hvis det altid har været sådan, jeg har svigermor jo truffet et valg om, det er okay, og hun risikerer at sætte sit forhold til svigerforældrene over styr ved at blande sig. Så hun skal blande sig, hvis svigermor giver udtryk for, at det ikke er okay.
2: Der er også meget på spil.
0: Ja. Det er der. Og så har vi faktisk også Katja med på telefonen. Katja fra Vejen. Og Katja, du er ude at køre lige nu. Vi beklager, at der er lidt dårlig lyd på dig. Men du har jo selv haft en svigermor, som er blevet talt rigtig grimt til af svigerfar. Og du gjorde noget. Hvad var det, du gjorde?
3: Jamen, jeg rejste mig op på aftensmaden, mens faktisk alle børn var hjemme. Og fordi jeg ville simpelthen nok, fordi han snakkede så grimt til hende. Så jeg rejste mig op og sagde, at han ikke kunne snakke kæm. Så gjorde jeg snart et eller andet ved ham.
1: Okay.
2: Ej, hvor er du modig?
3: Jeg synes, det var forkert at høre på, og det var hver gang, altså også hvis vi var at handle med dem, eller hvis vi var andre steder hen, jeg fik simpelthen nok. Og siden den dag, da jeg var på besøg, så snakkede han pænt hans sprog.
0: Sådan.
2: Ej, hvor er du god.
0: Altså, kæmpe
2: ej,
0: er respekt for
2: kæmpe
0: dig,
2: respekt.
0: Katja. Mega fedt. Tak, fordi du vil være med her til morgen.
3: Selv tak, og god dag til jer.
1: God dag.
0: I lige måde. Og så suser vi hurtigt videre til Kolding, hvor vi har Niels med fra. Godmorgen til dig, Niels.
4: Godmorgen.
0: Du har et lille tip til Maja. Hvad er det?
4: Jamen, det er jo, at hun kunne prøve at tage den på hjemmebane. Mm. Hvis nu de her svigerforældre de er på besøg, og så simpelthen sige, at ja, normalt så vil jeg jo ikke blande mig i, hvordan man taler, eller hvordan folk taler til hinanden. Men i vores hus, der taler vi i hvert fald pænt til hinanden.
0: Sådan. Tusind tak for det, Niels. Det er et godt tip.
4: Det var så lidt.
2: Og der er også faktisk kommet ret godt sådan pointe ind fra Katrine ind på vores Facebook. Hun siger, måske trænger svigerfar bare til at høre det fra nogen udefra, fordi måske tænker han ikke over, hvad han egentlig siger.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det kunne være. Men lad os prøve at drage en konklusion, og de fleste de skriver altså, du skal ikke tage den i stuen, når de er på kaffevisit, men du skal tage altså, under fire øjne med ham, og eventuelt først lige snakke med svigermor om, hvad hun egentlig synes om det her, før du går i flæsket på ham. Det må være konklusionen herfra. Men hvis det er hjemme på dit eget hjem, så må du altså godt bestemme over, om folk taler ordentligt eller ej.
0: Og gøre, som Niels siger. Jamen, det er simpelthen det, vi sender videre herfra. Godt dilemma, må man sige. Og hvis du også har sådan et, som du gerne vil have, vi tager op og vender her i verdens bedste morgen sammen med alle vores fantastiske lyttere, så skal du bare skrive til os. Og det gør du selvfølgelig på verdens bedste morgens Facebook-side. Her er der Rag & Bone Man og Human på skala 19 minutter over 7. Godmorgen.

0: Don't blame on me.
1: 22 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor der lige om lidt er en drøn fed quiz på programmet. Den hedder 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, og dem kan du få fingrene i.
2: Og hvis du gerne vil deltage, så er det egentlig ret nemt. Du skal sende en sms til 1266. Gør det lige nu. Start med at lave 10-tal, og så skriver du bare dit navn. Og så kan det være, det dig, vi ringer til om 10 minutter. Og hvis du så kan holde hovedet koldt i 45 sekunder, så er der 5.000 kroner til dig.
1: Mere skal der faktisk ikke til.
2: Nej.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
6: Lavpris. Vi Hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Underbøl.
2: Godmorgen.
0: Jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi quizze. Vi har nemlig Camilla hængende på i telefonen. Hun er klar til en omgang 10 på tid. Men inden vi kaster os ud i det, skal vi lige høre Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: 3 minutter over halv 8 er klokken, og det betyder quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er jo et tidspunkt, vi elsker på morgenen, fordi at vi får chancen for at give 5.000 kroner væk. Men det kræver jo lidt, kan man sige, at den lytter, vi har med på telefonen, som i dag er Camilla fra Tjæreborg, tæt på Esbjerg. Godmorgen til dig, Camilla.
3: Godmorgen.
0: Camilla, du er på vej i børnehaven med ungerne.
3: Ja, det er jeg.
0: Så der er 2 børn på bagsædet, 1 på 2 og 1 på 5.
3: Ja, det er der.
0: Hvordan har de det med, at mor er igennem i radioen?
3: Og de kan ikke lige helt forstå, at jeg bare sidder her med min telefon, men de lytter med.
0: Ah, det er godt.
4: Det kan jo være, at det her det bliver sådan et øjeblik, I vil snakke om i mange år efterfølgende, hvis du nu vinder 5.000 kroner.
3: Det kunne være meget sjovt.
0: Det er godt, vi skal have nogle regler på plads, Camilla.
4: Ja, nu skal du høre lige om lidt, Camilla, ikke også? Så får du jo et bogstav af Lasse.
3: Ja.
4: Så får du 45 sekunder, og på de 45 sekunder skal du forsøge at svare rigtigt på... Altså, alt hvad du overhovedet kan. Og klarer du 10 stykker, så er der 5.000 kroner lige til dig og ungerne.
3: Ej, det kunne være så fedt.
5: Og jeg kan jo sige, Camilla, i går, der vinder Lene jo.
0: Ja, det gør hun.
5: 11 rigtige.
0: Hun fik 11 rigtige.
5: Ja.
4: Okay. Lasse, bliver der så overført en rigtig for Lene, og så til i dag, eller hvad?
5: Åh, det ville være sygt, hvis man gjorde sådan.
3: Ja, den tog jeg da gerne.
0: Shit, vi kunne.
5: Jamen altså, skal jeg ikke bare give dig et bogstav, Camilla?
3: Jo, det må du gerne.
5: I dag er det simpelthen det første bogstav i alfabetet. A. A som abracadabra.
4: Abracadabra.
0: Jeg kan høre, der er masser af hjælp i baggrunden.
5: Ja, det bliver skide godt.
4: Det er fedt.
5: Det er godt, du ikke har travlt hjemme.
3: Nej.
0: Okay, godt. Er du klar?
3: Ja, det er jeg.
0: Godt. Camilla, så synes jeg, vi skal kaste os ud i det.
3: Yes.
4: En by.
3: Aarhus.
4: Et drengenavn.
3: Anders.
4: Noget, man drikker.
3: Appelsinjuice.
4: En film.
3: Anaconda.
4: Noget, børn ikke skal lege med.
3: Pas.
4: Et bilmærke.
3: Pas.
4: Noget, der smager godt. Noget, der er nedtur.
3: Pas.
4: Et arbejde.
3: Pas.
4: En skurk.
3: Ej, den hørte jeg ikke.
4: En skurk.
3: Pas.
4: Noget, man råber.
3: Ah.
4: Et land.
3: Asien.
4: Oj.
0: Der var simpelthen alt for meget hjælp på det bagsæde, kan jeg høre.
4: Det passede meget godt med det der,
0: ja.
4: Det blev der godt mange gange.
5: Ja, ja, altså man kan sige, der kom noget hjælp på et tidspunkt, og det var da noget, man råber.
3: Ja, det var det.
5: Men altså, det var sgu ikke, det var ikke nok til andet end 5 rigtige den her morgen, Camilla.
3: Nej, det kunne jeg godt lide for dem.
5: Tror du, det ville være gået bedre, hvis det var, der ikke havde været i baggrunden? Det kan man ikke vide.
3: Ej, det kunne da godt være, at jeg blev så distraheret her.
5: Ved du hvad, en anden gang, ikke?
0: Ved du hvad, der er ikke noget at gøre. Du må prøve igen en anden gang, Camilla. Tusind tak, fordi du vil være med og hilse ungerne, ikke?
3: Ja, tak fordi jeg måtte. Kan I have en god dag også?
5: Jo.
0: Vi quizzer igen i morgen tidlig, og hvis du tænker, det der, det kan jeg saftsuseme godt finde ud af, så skal du jo bare tilmelde dig, og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive 10.

0: 18 minutter i 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen. Lasse Mathias,
1: yeah.
0: Jeg smagte noget fuldstændig vanvittigt lækkert i går. Jeg tror, jeg har fået en ny yndlingsis.
1: Okay.
0: Og det er ikke, fordi vi skal gøre reklame for de gyldne morer eller noget.
1: Altså, men, hvad er det? Mener du McDonald's?
0: Ja, jeg var på McDonald's i går med mine børn, fordi jeg havde tabt et væddemål. Og så skulle jeg smage den her nye, hvad hedder det?
1: Er det den med pretzel?
0: Den smager jo sygt godt.
1: Ej.
0: Det er jo den sindssygeste bedste kombination, de har lavet, altså.
1: Er det rigtigt? Ej, altså.
0: Nej, hvor smager det godt.
1: Altså, det er en flurry, ikke også?
0: Det er en McFlurry, og så er der puttet faktisk saltstænger ned i.
1: Okay.
0: De siger bare pretzel.
1: Ej, det er jo ikke saltstænger, det er jo de der små.
0: Jamen, det er det ikke, Mathias. Det smager præcis ligesom, hvis det var saltstænger. Du ved, de billige fra Rema.
1: Okay.
0: Og derfor.
1: Er der karamel i også?
0: Ja.
1: Karamel og saltstænger og vaniljeis.
0: Karamel og saltstænger og vaniljeis. Man kan også få den med chokolade, men jeg smagte den med saltstænger eller med karamel. Jeg kom til at tænke på. Og man ikke bare kunne købe en billig liter is, I ved, papisen, og så købe en pakke saltstænger, og så kvadre dem ned i, og så lave hjemmelavet soft ice, og lige putte lidt karamelsovs i, om det ikke vil gøre det ud for det samme?
1: Du kan prøve. Sagtens.
0: Jeg tænker bare, om der ikke også er en snak. Vi behøver ikke at tage den i dag.
1: Nej.
0: Men hvor man har opfundet noget, hvor man putter to ting sammen, man ikke sådan havde set skulle smage så vanvittigt godt.
2: Altså, ja, det er sådan noget, min mor nogle gange godt kan sige, hvor hun så laver noget, der ikke er lige så godt som det. Så siger hun, det er det samme.
0: Men det
2: er ikke helt det samme, mor. Undskyld.
0: Okay, er det sådan en mor-ting måske?
2: Ja, det tror jeg måske.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg måske.
0: Okay, men om
1: men
0: ikke andet.
1: Men det skal da prøves, det der.
2: Ja, det skal.
0: Lige præcis. Det synes jeg faktisk, vi bør teste en dag.
2: Det kan blive godt.
0: Her er det Teddy Swims, som jo kommer til Danmark til foråret. Han skal spille i Royal Arena til marts. Det her er Mr. Know It All på Skala. Vi hedder Verdens Bedste Morgen. Det er selvfølgelig med Lasse og med Mathias.
1: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Klokken er blevet 16 minutter i 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 13 minutter i 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lasse, det er ikke lang tid siden, at du fortalte, at du var havnet i en lidt træls tradition, eller ikke tradition, situation.
1: Jeg håber ikke, det bliver en tradition, men bare sige det sådan.
2: Det kan det jo godt blive, Lasse.
0: Det kan det faktisk godt, på grund af, at du ikke kunne huske et navn.
1: Ja, der var to børns navne, jeg ikke kunne huske, og de var på besøg sindssygt længe.
0: Jeg tror jo faktisk, man kan arve det her med, at man ikke kan huske navne. Og det har jo bragt mange i dårlige situationer, og dem skal vi vende om lidt.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
26: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
29: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
30: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
32: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
33: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
34: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
35: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
36: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: En ny bilafgift er på vej til alle danske bilejere. Regeringspartiet Moderaterne vil fra 2028 droppe registreringsafgiften og i stedet indføre en vejafgift. Den skal især ramme elbiler, men på sigt også benzin- og dieselbiler. Og hvad kommer det til at koste? Det ved Moderaterne ikke endnu. De venter nemlig på en ekspertgruppes anbefalinger. USA snød Norge for de helt store navne ved Kong Haralds begravelse. Hverken Donald Trump, vicepræsident J.D. Vance eller udenrigsminister Marco Rubio dukkede op. USA sendte i stedet en understatssekretær fra Udenrigsministeriet. Det Hvide Hus kalder det en højtstående repræsentant, men en norsk kongehusekspert kalder den amerikanske deltagelse undervældende til norsk TV2 og minder om, at USA sendte sin vicepræsident til Kong Olavs begravelse i 1991. Inden begravelsen fandt sted i går, blev Zelenskis fly næsten ramt af en drone, da han skulle flyve fra Moldova til Oslo. Det siger norsk statsminister Jonas Gahr Støre. Dronetruslen forsinkede flyet, men det er uklart, hvor tæt dronen egentlig var på Zelenski. Samtidig blev flytrafikken i Moldovas hovedstad suspenderet, efter to russiske droner trængte ind i luftrummet. Zelenski var i Oslo til kong Haralds

0: snakke om, altså, huha, vil han gøre det igen?
1: Okay.
0: Hvad, altså, og også fordi, at han var en, der lidt splittede Danmark.
2: Altså, jeg må sige, at jeg savner Åland og Remy.
1: Ja,
2: det gør jeg.
1: Åh, Remy.
2: Det var bumpen. Altså, det var, dem gad jeg godt have.
1: Jeg skal ikke smide nogen væk og sådan noget, men Blachman, Remy og Lina Raffen. Det er det, jeg vil have.
0: Det er det, jeg vil have. Var det dit yndlingstrio?
1: Ja. Det er det, man har vokset op med.
0: Jeg kunne godt.
1: Jeg vil have Lina. Bring Lina back.
2: Louise vil gerne have Sanne Salmussen.
0: Nej, jeg vil sgu ikke have Sanne Salmussen. Jeg kan virkelig godt lide Benjamin Hav. Jeg synes dog, altså, nogle af de sange, han fik, det var måske ikke sådan helt... Men jeg kan godt lide ham som person.
2: Han hjælper ikke sin deltager. Nej, det gør han virkelig ikke.
1: Nej, det er svært. Sådan, du skal gøre, som jeg havde tænkt mig at gøre. Det kan man ikke.
0: Nej,
1: Benjamin.
0: Fordi der er kun én Benjamin Hav, der kan gøre som Benjamin Hav.
1: Ja.
0: Om lidt, så skal det handle om navne, vi ikke kan huske. Og det kan altså virkelig bringe folk i akavede situationer. Og du er særligt havnet i forleden dag, Lasse Bjerregaard. Men mere om det om et øjeblik. Albert Heath og Sofie, 1998.

0: the lessons I've learned. Hvis du er pivdårlig til det der med at huske navne på folk, så lider du af det, man kalder navneanomi.
1: Okay.
0: Ja tak, det har faktisk et navn, og det er vi rigtig mange, der lider af, kan man sige.
2: Altså, ja, eller også så bilder vi os ind, vi lider af det. Tror du ikke, det er det? Bare fordi vi er nogle idioter til lige at tage os sammen til at huske folk.
0: Jeg tror, der er nogen, der er dårligere til den anden.
3: Det tror jeg også, men jeg tror typisk, at Mathias ret i, det godt kan være også lidt arrogante typer.
2: Jeg siger nemlig tit til mig selv, nå, men jeg behøver ikke at prøve at huske det, fordi jeg kan jo huske navne.
3: Nej.
2: Og det kan jo godt.
3: Det kan du jo godt. Ja, lige præcis. Ej, men vi taler om det, fordi at jeg var ude for en situation her for nylig, hvor vi havde nogle venner på besøg, på barselsbesøg. De havde deres to børn med.
2: Ja.
3: Og jeg kan simpelthen under hele det her besøg ikke huske, hvad de her børn hedder. Og det er jo fordi, i Danmark har man både meget underlige navne til sine børn. Altså, det var sådan noget... Altså,
2: det er jo nemmere at huske et underligt navn.
3: Nej, for jeg kunne ikke huske, om det var altan eller planke. Altså, du ved, det er der, vi er ude jo. Det er sådan nogle underlige navne. Og jeg er nødt til at komme udenom det, fordi lille fyren derovre, han er da sød. Okay, hvad laver mesteren derovre? Altså,
0: jeg elsker den måde, du kommer udenom det på.
2: Ja, men virkelig. Louise, det er jo også mit trick.
0: Er det også den, når jeg så kalder, du skatter?
2: Jeg havde jo en gang, hvor jeg var MTV-vært. Ja. Så meget min medvært, det var Christine Milton.
3: Ja.
2: Som er vært på DR nu og laver. Nå, det er lige meget. Vi havde en make-up-artist igennem 4 år. Og ingen af os fandt nogensinde ud af det.
0: Nej, hvor pinligt.
2: Fordi hver gang man kom, så sagde hun bare, hej skat!
3: Nej.
2: Og så kan jeg huske, der var en dag, hvor vi møder hende til en fest, og så siger jeg til Milton, siger, hvad fanden er det, hun hedder? Så siger hun, jeg ved det ikke!
3: Nej.
2: Og er vi ikke enige om, hvis man har fået det at vide en gang, og ikke kan huske det, så er det, du må ikke spørge igen, vel?
0: Nej, men og der er slet ikke efter 4 år, der begynder det der at blive voldsomt akavet.
2: Ja, det er virkelig.
0: Men altså, jeg kan også huske på et tidspunkt, hvor vi skulle ud og bowle nogle kollegaer.
3: Det er rigtigt.
0: Og så, så møder vi en af dine gamle gode veninder.
3: En af mine gamle bedste venner, ja.
0: Ja, og så skal du præsentere mig, og så siger du, ja, det er min kollega Josefine.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er fandme godt.
0: Jeg tænker bare, du har ikke nogen tættere kollegaer end mig og Mathias.
3: Nej, det er rigtigt nok. Og den var da ærgerlig.
0: Ja, det...
2: Og altså, han må have nogen, der er ordentligt tættere, Louise.
3: Ja,
0: en eller anden måde. Jeg ved det ikke.
3: Ej, det er sgu ked af.
0: Det var jo bare akavet, for jeg vidste ikke, om jeg skulle sige, at det hedder det ikke. Eller, så jeg valgte faktisk bare at spille med på den. Så tænker jeg, okay, så tager vi den bag.
2: Det er fandme farligt, den der med at bowle. For jeg har også været bowle med nogle kolleger engang. Ja. Og så når jeg egentlig at stille mig til, at jeg skulle skrive navnet ind.
3: Ja, nej.
2: Og så er det, jeg ret hurtigt siger. Så får jeg sagt ud pænt. Prøv at høre her. Skal vi ikke sige, at man lige skriver sig selv ind? Jeg vidste ikke, hvad halvdelen hed.
0: Ej, det er jo ganske forfærdeligt.
3: Det synes jeg er faktisk genialt, fordi man kommer jo i den situation der. Jeg tror alligevel, jeg har sådan en situation, der ligesom kan stikke jer alles på en eller anden måde.
0: Kom ind.
3: Jamen, jeg havde en nabo, der havde fået en Tesla ligesom mig. Og vi synes, de var fede. Han kom over til mig en dag, og så siger han til mig, mens jeg er i min bil. Så jeg åbner vinduet, og så siger han, den er fed, er den ikke? Jeg siger, jo, den er fed. Hvad synes du om din, John? Og så siger han til mig, John er et fedt navn. Det er bare ikke lige mit navn.
0: Ej, det er så akavet. Men også et sejt comeback, synes jeg alligevel.
3: Ja.
0: Men hvornår har du havnet i en akavet situation, fordi du simpelthen ikke kunne huske et navn? Vi vil mega gerne høre din historie. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Ej, det er dejligt at høre sådan en sang, der gør, at man bare kan skråle med, ikke?
1: Jo. Oh. Og det får du fandme gjort, Lyse.
0: Det gør jeg. Jeg skråler med som en gal på Medina. Og det hedder hun rent faktisk. Det handler om navne, vi ikke kan huske i dag. Fordi det jo ofte bringer os i nogle meget akavede situationer, når vi står og ikke kan huske, hvad en hedder. Vi har en kollega, der hedder Andreas. På et tidspunkt, så skulle han præsentere Burhan G.
2: Ja,
0: og så siger
2: nej.
0: Giv en stor hånd til Joey Moe.
2: Nej.
1: Men den vildeste, kan jeg ikke huske, Sarah Grünwald i Vild med Dans. Hun skulle præsentere, jeg mener, det var Søsfinger. Ja. Og så får hun sagt, fik en anden sang, og så får hun sagt sådan,
0: er det lidt? Eller sådan,
1: nej, vores største stemmer.
2: Nej.
1: Eller var det omvendt, men det var vanvittigt.
0: Nej.
1: Men
2: det er live, når det er live.
1: Der er mange, der gør det. Og prøv at høre, det viser sig faktisk, kan jeg se i vores indbakke, at det tit sker i kirken.
2: Nå.
1: Altså, prøv her. Rikke har været til en barndåb, hvor præsten konsekvent kaldte dåbsbarnet Karina i stedet for Christina.
2: Ej, det er jo ikke tjernet.
0: Nej, var det ikke.
1: Men prøv så at Louise, hun var til sin næses dåb, og her er hende gudfar tydeligvis ikke, hvad barnet hed til efternavn.
0: Nej.
1: Men han er ikke den eneste, fordi Julie, hun var lidt i samme situation. Hun gav præsten og resten af kirken det forkerte navn, da hun skulle være gudmor til sin nevø.
0: Hvad bliver det så skrevet forkert ind i kirkegården, eller hvad?
2: Det tror jeg ikke, men det er mere det der med, at det, du må ikke leve det.
0: Nej, det må du ikke.
1: Jeg synes faktisk, du kunne være lidt kirkeagtigt, hvis bordet fangede. Altså, det var også sådan i snuselus.
2: Ja, det er rigtigt nok. Så skal man også vælge sin gudmor eller gudfar med omhu.
1: Det er jo det, ikke? Og Lasse, der skal du passe på.
2: Ja.
1: For det er snart jo.
2: Ja, det er rigtigt nok. Og altså, hvis det var Louise, der skulle være gudmor, ville hun bare kalde min søn for Oscar i stedet for Osvald. Du kan jo ikke, simpelthen ikke finde ud af det.
0: Ej, det har kommet til at sige nogle gange, og det er jo ikke, fordi jeg ikke ved, at han hedder Osvald. Men nogle gange, så går jeg bare til at sige Oscar.
1: Du skal tænke på ham der skam, ham der fra elevatoren i fjernsynet. Ham der isbjørnen.
0: Ham der hoppede fra flaget.
2: Det er rigtigt. Lad os lige slutte på Nikki. Hun skriver, jeg kom til at kalde min nuværende kæreste, min ekskærestes navn, mens svigermor sad lige ved siden af.
0: Hold kæft, hvor... Ej, nej. Hvor vil jeg grave mig ned?
2: Ja, det må du.
0: Hvor pinligt. Og der er altså mange flere sjove kommentarer.
3: Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Og Læse, vil jeg sige, på verdens bedste morgens Facebook-side.
2: Fedt timet, Louise.
0: Jamen, jeg ved det. Ja, timing, det er mig. Ja. Kald mig det til efterhånden.
1: Louise, timing, Lund.

0: Nogle gange så har jeg fornemmelsen af, at der sidder en lille bille på min bankkonto og spiser alle mine penge på min madkonto.
1: En lille bille?
0: En lille bille.
1: En pengebille.
0: Den gnasker bare løs, og hver gang jeg går ind og kigger på min konto, så er der bare, what? Hvem har taget de penge?
2: Tror du, den kan smitte? For jeg tror, den sidder på min, på vores, hvad hedder det, madkonto.
0: Lige præcis, det er også på madkontoen, den er galt.
1: Pandemi.
0: Ej, jeg er på, fordi lige på den spreder sig med lynets hast. Men i hvert fald så er det bare blevet skidedyrt at leve og besøge supermarkederne og i det hele taget handle dagligvarer ind. Og det vil vi jo godt hjælpe med. Vi har lavet et samarbejde med ABC Lavpris. Du kan vinde 2500 kroner, i hvert fald helt op til 2500 kroner i eftermiddag hos vores kollega Anton, når han har ABC-quizzen. Og hvis du tænker, ja tak, det kunne jeg da godt tænke mig, for det der sidder også sådan en bille på min konto.
1: Ja.
0: Så skal du sende sms til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive skala efterfulgt af ABC-quizzen. Så kan det være, at Anton giver dig et kald i eftermiddag. Lige om lidt, Mathias, så skal vi en tur ud i en skør skør verden.
2: Ja, det handler om en gravid kvinde, som skal i fængsel, fordi hun lod sin 8-årige dreng gå en lille tur.
1: Nej.
2: Ja, det er fuldstændig skørt.
0: Nej.
2: Det er fuldstændig vanvittigt. Gør det om 5 minutter.
3: Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
8: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Tyvstart julen i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
1: Bremse.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram Toms Snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Et minut over 8:30 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på en mega dejlig torsdag. En dag med 17 grader.
1: Ej,
0: om lidt skal vi en tur i en skør verden med dig, Mathias. Men først Olivia Dine.

0: vi har her i Verdens Bedste Morgen indgået et samarbejde med Billund Airport, og det betyder, at vi hver eneste fredag får lov til at sende en lytter med ledsager selvfølgelig afsted til en ny storby i Europa. Og i den her uge, der har vi sat pilen ind på London.
1: London, baby!
0: Så hvis du kunne tænke dig at komme en tur til London, så vil vi helt klart anbefale dig at lytte med her om et par minutter, hvor du får endnu et fakt om London, for det skulle du nemlig bruge i London-quizzen i morgen. Men nu, mine damer og herrer, skal vi en tur ind i verden med dig, Mathias.
2: Skør verden!
1: Lasse,
3: ja.
1: Nu er du lige blevet far.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Og du er jo sammen med nogle sådan, altså, serieforældre her, Maja Louise. Vi har jo fandme så mange børn.
3: Nå ja, I har virkelig haft travlt.
1: Og du skal jo lige til at lære lidt, okay, hvor forsigtig skal man være, og hvad skal man give dem lov til? Hvordan tror du selv, du bliver som far? Bliver du sådan en, der bliver god til at give ham lov til fri vild leg, eller bliver du sådan en overbeskyttende, det må du ikke, og sådan noget?
3: Så længe det ikke larmer.
1: Så okay. Men altså, en af de ting, vi generelt snakker meget om i Danmark nu, det er, at børn i dag har brug for mere frileg.
3: Ja.
1: Altså det der med, at vi skal have tillid til, at de bare selv løber i skoven eller et eller andet. Ligesom da vi var børn. Altså, jeg cyklede jo altid rundt selv.
0: Ja, han legede ved mosen.
1: Det er jo det, ikke også?
0: Ja.
3: Ved mosen.
1: Og ved I hvad? Sådan er vi i Danmark. Jeg skulle lige hilse og sige, at sådan er det altså ikke i Amerika. Nu skal I lige høre en skør historie fra den her uge. En mor i byen Virginia. Hun har en 5-årig søn, og hun er også gravid med et lillebror, der er på vej.
3: Ja.
1: Og så, hendes søn, han elsker at gå ned til en lille dam, der er 600 meter fra deres hus.
3: Mm.
1: De har været dernede samme dag, går hjem, og så vil han gerne dernede igen og samle fjer.
3: Ja.
1: Der er nogle gåsefjer dernede, og der er ikke nogen veje, han skal krydse eller noget. Altså, han kan gå på fortov hele vejen derned, og så siger hun, jamen skat, det gør du bare.
3: Ja.
1: Og så går han derned. Da han så er dernede, så bliver han stoppet af en eller anden sikkerhedsvagt. Sådan en politimandlagtig type, som siger til ham, at han skal komme ind i bilen, fordi at han må ikke gå rundt her alene selv.
3: Hvorfor?
1: Fordi det er Amerika. Og drengen er jo ret sej, for han siger, at jeg må ikke følges med fremmed.
0: Nej, lige præcis. Jeg synes, det er en klog træk.
1: Og jeg bor lige hernede, så følger sikkerhedsvagten så efter drengen ned og siger til moren, jeg tror, jeg har reddet din søn. Og så siger hun, nej, jeg havde givet ham lov. Så bliver hun meldt til politiet, og nu er hun blevet dømt og skal i fængsel, fordi at hun er blevet dømt for børnemishandling.
0: Nej.
1: Fordi hun lod sin søn gå 600 meter ned og samle fjer.
0: Nej, hvor er det langt ud.
1: Og oven i det, så er hun kommet i sådan et offentligt børnemishandlingsregister.
0: Nej, hvor er det forfærdeligt.
1: Hvor hun står i 7 år, og alle kan tilgå det.
3: Hvad fanden mener du?
1: Er det ikke vanvittigt?
0: Det er eddermame en vanvittig.
3: Det er jo brændt af, det der.
1: Venner, vi bor i verdens bedste land. Det skal vi huske.
4: Du er oppe. Vi er klar.
5: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
4: Skala FM.

0: fødselsdag.
1: Han spillede på Smukfest i sommer, Luis Capaldi og Forget Me her på skala 16 minutter i 9.
2: Der var fandme mange gode på Smuk i sommer, svarede Louise.
1: Der var rigtig mange gode, inklusiv Mathias Uttebøl.
2: Ja, Skala FM.
1: Vind flybilletter med Billund Airport. Yes, det skal vi nemlig til nu. Det er jo sådan, at i Billund, der ligger Danmarks anden største lufthavn, og fra den lufthavn, der kan du altså rejse til mere end 100 storbyer rundt omkring i verden. Og vi sætter pilen ind på en ny storby hver eneste uge, og i den her uge, der er det simpelthen London. Og det betyder, at vi i morgen på det her tidspunkt skal quizze om to flybilletter fra Billund Airport direkte til London.
2: Yeah. Og måden vi gør det på, det er, at i løbet af ugen, der giver vi hver dag på netop dette tidspunkt nogle faktuelle oplysninger om ugens by, og det er jo så London denne uge. Og det er godt at lytte med, fordi det bliver noget af det, du skal vide, hvis du kommer igennem i morgen på telefonen og skal quizze med os.
3: Ja.
2: Og dagens fact,
3: ja,
2: det handler om den flod, der går gennem London.
1: Ja.
2: Den, og det kan godt være, jeg kan mærke mig, at Lasse, vi bliver nok uenige om en udtale her. Jeg vil kalde den Themsen.
3: Jamen, det er fordi... Jeg er i tvivl, fordi man siger The River Thames.
2: Ja, The River Thames.
3: Og så
2: Thames.
3: Synes jeg bare, det er underligt, at vi tænker, det skal sige med sådan en T-lyd. Det skal da være Themsen.
1: Det vil sige Themsen.
2: Nej, for
1: det lyder sat med dårligt.
2: Ja, for så lyder man... så lyder man lidt som en, der lesber.
3: Ja, ja.
2: Eller lidt for ham, ham der, du altid ved, så vil have mænd ud og køre nøgne bil og sådan noget.
1: Karl Marr.
2: Ja, det er lidt Karl Marr.
1: Skal vi simpelthen ud og sejle på Themsen? Nej, hvor bliver det godt.
3: Han siger Themsen.
2: Med bare pæk.
3: Nej,
2: det skal vi ikke. Nej, vi stopper det.
3: Nu stopper det. Men ja, det er den flod, der løber gennem London, som nok hedder Themsen.
2: Themsen.
3: Det må man sige. Og i morgen er det store quizdag, som du har nævnt, Mathias. Vi skal quizze om de to billetter til London fra Billund Airport. Og måske du kan bruge dagens fact til noget. I hvert fald skal du sende en sms til 1266. Start med at skrive skala efterfulgt af London, baby. Og så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i morgen klokken 20:09.
4: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: 10 minutter i 9 er klokken, verdens bedste morgen skal til at runde af for i dag. Men dette er heldigvis...
1: Godmorgen.
2: Godmorgen,
0: Ditte. Vi har i dag talt om det her med at være elendig til at huske navne.
1: Gisp.
0: Vi lider alle sammen af navneanomi, som det så smukt hedder.
1: Sofabakker. Relatable.
0: Du kender det?
1: Ja, ja, ja. Jeg vil sige, jeg var engang i en situation, der var rigtig problematisk.
2: Okay.
3: Ja,
1: altså, I kan næsten allerede regne ud, hvad der sker nu, hvor jeg fortæller, at det ved I godt. Jeg har været juicer på Joe and the Juice.
0: Det har du nærmest.
2: Ja.
1: Og I kender det godt. Nogen bestiller noget, man kalder på deres navn.
2: Ja.
1: Ja, og der var en pige fra min efterskole, der
0: kom
1: ind.
0: Nej.
2: Pigen lidt, og så kunne du ikke huske hende.
1: Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad hun hed. Og så bestiller hun jo noget for pokker, og jeg kan jo ikke spørge, hvad hun hedder.
0: Nej, det kan du jo ikke.
1: Så da hendes juice er klar, så står jeg og tænker, hvad fanden skal jeg sige? Og så ender jeg med at råbe, Tøsen!
2: Det er jo så pinligt, det der.
1: Det var frygteligt.
2: Men Ditte, nu er du jo udefrakommende. Jeg gad egentlig godt vide, hvem af mig og Lasse Louise synes du, altså, kunne man nemmest glemme navnet på? Altså, hvem er os hedder noget, der ikke passer til os? Hvis en af os ligesom skulle forvirre folk. Altså, jeg er lidt i tvivl om, at Lasse egentlig er en Lasse.
4: Nå.
1: Ja, ja, det er rigtigt nok. Kan godt være sådan en Frederik også.
2: Ja, eller en Anders.
0: Ja, det kunne han godt.
4: Bjørn Ironside.
2: En Anders.
0: En Søren kunne du også godt være.
4: Søren også.
1: Ja, Louise skal også have... Altså,
4: ja, hun hedder Pia, kærlighed. Ikke også? Pia derovre.
1: Ej, hun skal have noget federe. Hun skal hedde sådan Sandy.
0: Sandy? Ej,
4: det er sådan en stripper-navn.
1: Cindy måske.
2: Cindy?
0: Det er jo sådan en stripper-navn, jeg ved.
2: Så
0: det næste, Louise. Du kommer til at sige, det er Lonnie.
2: Nej,
4: Alexis.
1: Lonnie fra Berlin.
2: Ej, Louise, hun er Melanie.
1: Det er den energi.
0: Åh, godt så. Jeg tror, vi siger farvel og tak for i dag. Og så vil vi overlade studiet til Ditte. Vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Kan du have en røvgod torsdag. Hej, hej.
2: Hej.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
5: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
6: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
24: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien.

0: Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: En ny bilafgift er på vej til alle danske bilejere. Regeringspartiet Moderaterne vil fra 2028 droppe registreringsafgiften og i stedet indføre en vejafgift. Den skal især ramme elbiler, men på sigt også benzin- og dieselbiler. Og hvad kommer det til at koste? Det ved Moderaterne ikke endnu. De venter på en ekspertgruppes anbefalinger. USA snød Norge for de helt store navne ved kong Haralds begravelse. Hverken Donald Trump, vicepræsident J.D. Vance eller udenrigsminister Marco Rubio dukkede op. USA sendte i stedet en understatssekretær fra udenrigsministeriet. Det Hvide Hus kalder det en højtstående repræsentant, men en norsk kongehusekspert kalder den amerikanske deltagelse undervældende til norsk TV2 og minder om, at USA sendte sin vicepræsident til kong Olavs begravelse i 1991. 2 ud af 3 danskere tager kosttilskud, og det er flere end for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men for raske mennesker, der spiser varieret, er der som regel ingen grund til at tage pillerne. Og især børn skal passe på. Mange får allerede nok A-vitamin gennem kosten, og ekstra tilskud kan faktisk over tid skade leveren. Forskeren bag undersøgelsen siger, at kosttilskud heller ikke kan erstatte en varieret kost. I dag slipper du for det grå regnvejr. DMI lover nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive skabet, for temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det altså blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.

Så kan jeg ellers byde velkommen til torsdag. Nogen vil endda kalde det lille fredag her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Jeg er på de næste 4 timer. Jeg spiller bangers for dig, hvis jeg selv skal sige det. Og nu gælder det Christoffer og ringer om natten.

0: velkommen her på Skala på sådan en dejlig september morgen slash formiddag. Det er vel officielt formiddag nu, men det er en solrig en af slagsen mange steder, og det er altså bare om at nyde, så længe man kan. Sådan lyder det i hvert fald fra DMI her til morgen. De siger, at D-vitaminen her, den skal man suge til sig. Så vidt som muligt, fordi det er ganske kortvarigt. I nat, der melder spredte byer sig, og det bliver en ganske våd og grå fredag i morgen, især i Jylland. Så det er lidt sådan nu eller aldrig stemning. Ja, måske ikke aldrig, men det er bare på med de shades der. Hvis du drikker sådan en kop formiddagskaffe på job, så overvej lige, om du ikke skal tage den og et arbejdsopkald ud på en bænk eller et eller andet.
1: På arbejde eller hjemme, Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.

0: Tak fordi du er med her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Sådan der. Prøv at høre. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du så begravelsen af norske kong Harald i går. Jeg så det selv live, og det var nogle vilde billeder fra Oslo. Flotte billeder og vilde billeder, men der skete også noget tokrummende. Altså faktisk noget fuldstændig frygteligt. Og puha. Nej, men om lidt, så genlever jeg det igen sammen med dig. Så hvis du missede det, så bliv lige hængende. Du skal altså også høre noget lyd. Ja, og gør dig klar til at, som sagt, krumme tæer.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
6: Lavpris. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Så du kong Haralds begravelse på tv i går? Det var sindssygt flotte og meget stemningsfulde billeder, man fik fra Oslo i går. Jeg sad og så det live, og alt sammen var egentlig rørende og smukt, men så skete der noget sindssygt tokrummende. Altså virkelig. Og nu bringer jeg lige mine egne erfaringer ind først. Fordi jeg har arbejdet som kirkesanger, og blandt andet sunget til kroningsceremonien af kong Frederik. Sunget for de kongelige et par gange. La-di-da, ja ja. Og det er et meget intenst rum at være i sådan en kirke der. Live-tv, der er kongelige, og der er total stilhed. Og så er det kun endnu mere intenst, når det gælder en begravelse som den af kong Harald i går. Og det var næsten ikke til at holde ud, det der skete, fordi så skulle der det hele lige skydes i gang med et minuts stilhed. Og i momentet, klokken ringer klar til helt stilhed, der lyder det sådan her. Og det her er altså lyd fra kirkerummet i går. Den alarm. Nej, nej. Og prøv lige at høre til sidst her. Ja, det var lige ovlet, der også lige fik en bob med. Jeg sad med ansigtet gemt i hænderne. Altså, jeg har oplevet en gang eller to, at en telefon lyder på et dårligt tidspunkt i kirken, men det her er det værste, jeg kan forestille mig. Lille tip, hvis du skal til begravelse, og det er altså hvilken som helst begravelse, men især en kongelig begravelse på live tv, så kunne det da være en god fidus lige at slukke sin telefon.

Nu er jeg her lige som din allerbedste radioveninde for at minde dig om, at du kan være med i en quiz i eftermiddagen her på Skala sammen med Anton Gjertes. Min rigtig god radioven og din god radioven. I quizzen her kan du vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Det er dyrt at være dansker, så jeg tænker, for mig vil det falde på et tørt sted, men jeg må ikke være med i den. Det er kun dig. Og det er altså en quiz, hvor du får 5 spørgsmål, parat viden simpelthen, og for hvert rigtigt spørgsmål, der vinder du 500 kroner. Og hver gang du så har svaret, så skal du så fortælle, om du vil fortsætte, blive ved med at satse videre og håbe, du svarer rigtigt, eller om du vil tage pengene og gå. Fordi svarer du forkert, så mister du det hele. Gisp! Ja. Men vil du have chancen for at deltage i A, B eller C quizzen, hvor der jo ikke er svarmuligheder, bare sådan lige for god ordens skyld, så skal du sende en sms på 1266, start den med at skrive skala, mellemrum, ABC, mellemrum, dit navn. Og det var skala, mellemrum, ABC, mellemrum, dit navn. Så kan det være dig, der får chancen i dag i A, B eller C quizzen.

0: Det er vist de færreste, der skal hjem fra fabrikken helt endnu. Det er de færreste, der er fri på det her tidspunkt, hvis du har det. Tillykke til dig. Det her, det var Andreas Oddbjerg til din torsdag på Skala, hvor du skal blive hængende, fordi der er mere lækker musik på vej til dig. Blandt andet sådan et rigtig lækkert et med noget. En fed bassline og lidt fra George Ezra. Det er lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder og mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
0: Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
28: Hvad skal vi have til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
32: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
33: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Rigtig mange elever bruger kunstig intelligens til at snyde i skolen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at næsten halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse har brugt en chatbot på en måde, de selv kalder snyd. Samtidig aner mange ikke, hvor grænsen går. Ifølge Børns Vilkår er det de voksnes ansvar at sætte klare regler, ikke børnenes. 2 ud af 3 danskere tager kosttilskud, og det er flere end for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU.

0: I dag slipper du for det grå regnvejr. Det er mild over nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive i skabet, for temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det altså blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, så følges den sandsynligvis med regn.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Der er torsdags- eller lillefredagsstemning, om man vil, her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til her på kanalen, hvor jeg nu vil spille et lækkert nummer fra George Ezra, der hedder Budapest, og det får du altså lige her.

Ja, man kan godt høre, hvem det var, der stod i midten i Destiny's Child. Det var Beyoncé, det var Independent Women på Skala, hvor jeg lige minder dig om, at det i dag er sådan sidste chance for at tilmelde dig konkurrencen, hvor du altså kan vinde en flyrejse tur-retur fra Billund Airport til London. Det er jo sådan med Billund Airport, at de har 100 direkte destinationer fra Billund, og du kan altså komme til London i den her uge. Hallihallo. Og for at gøre det, så skal du sende en sms på 1266 og starte med Skala Mellemrum London. Fordi så kan det være dig, der bliver ringet op i morgen. Og så skal du op i en lille eksamen. Det lyder mere dramatisk, end det er. Bare roligt. Det er bare en quiz. Du skal svare på tre rigtige spørgsmål om London by. Ja, London downtown. Så du kan godt lige så godt gå i gang med at læse op. Og så selvfølgelig sende den her sms, ellers så er det jo totalt forgæves. Og altså vinde potentielt to flybilletter tur retur til og fra London til Billund Airport. Hallihallo. 1266. Start den med Skala Mellemrum London. Du kan også lige kvittere med dit navn, så ved de, hvem de måske ringer til i morgen.

0: Trump, den amerikanske præsident, har gjort det igen. Ja, han er en evig kilde til ting at tale om, og det har været en stor nyhed her til morgen, at han har givet et form for, ikke et tilbud, men en lovning til det amerikanske folk. Jeg synes, det lugter lidt af desperation. Men hvad det er for en tilbud, det gør jeg dig klogere på lige om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: Det er vildt!
4: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
18: Hej.
17: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
18: Så er du gas på mig?
17: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
19: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Et af 2020's største hits fra The Weeknd. Og vi skal lige en tur til det store USA. Trump har nemlig gjort noget igen. Surprise! Men altså, vi starter lige i det politiske system. Det er jo ret komplekst sådan lige at forstå og forklare. Det kunne tage en hel krig. Altså, så skal vi i gang med en forelæsning, og det er der simpelthen ikke tid til. Men der er jo midtvejsvalg på vej. Og det er i midtvejsvalg ret vigtigt at få et flertal i kongressen. Det kan ende med at få ret stor indflydelse på det endelige valg. Og så har Trump ligesom holdt en tale her i nat, hvor han har sagt således. Hvis republikanerne vinder repræsentanternes hus og det amerikanske senat, så vil jeg, på grund af vores enorme økonomiske succes, udbetale et udbytte på $5,000 til alle voksne borgere i USA. $5,000 vil han simpelthen give alle, hvis de vinder. Det er lidt over 32.000 danske kroner. Og først der tænkte jeg sådan, okay, det lugter lidt af desperation, det her Trumpy. Men så kan man så tænke på, det kunne Mette mor da godt lære lidt af, tage op så lidt. Hun har altså aldrig lovet også nogle penge, det er da for dårligt. Så det kan være, hun bliver inspireret af den her fra Trump. Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

0: Bebe Rexha og Faithless med New Religion her på Skala. Hvor vi lige skruer tempoet ned og besøger mine venner og kollegaer i verdens bedste morgen. Hvordan vil du reagere, hvis du så din chef køre hjem fra en fest efter at have indtaget alkohol? Line skrev ind til verdens bedste morgen. Hun har nemlig sommerfest, sådan lidt efter sommerferien, fest med arbejdet, og sidst de havde det. Da lagde hun mærke til, at hendes chef drak 4 øl og 1 glas vin inden for 1 time og kørte hjem efterfølgende. Og hun er i tvivl om, hun skal sige noget den her gang, hvis det sker igen, eller om det er sådan en dårlig idé at spille bedre vidne over for sin chef. Der er også noget der, ikke? Min kollega i verdens bedste morgen havde et par gode råd, som Line kunne overveje at tage i brug, hvis det skulle ske igen.
1: Du skal tage en notesblok med, og så skal du notere nogle streger, hver gang du ser, at din chef tager en ny alkoholisk drik. Og så kan du sige, ud fra mine beregninger, når hun skal tage hjem, så kan du jo ikke køre nu. Jeg synes bare ikke, der er noget skadeligt i at sige, hey, er du sikker på, at du må køre?
2: Altså, jeg synes 100%, hun skal blande sig. Men hvis hun ikke har lyst til at sige det sådan direkte til chefen, måske hun kunne sende sådan en mail ud til alle, sådan, ej, bum, og vi glæder mig til festen. Jeg lagde mærke til sidste år, der var et par stykker, der kørte hjem efter at have drukket lidt mere, end jeg synes var okay. Skal vi ikke alle sammen være gode til at tage en taxa på fredag?
0: Det er ikke altid, jeg siger det om Mathias Hundebøl, men her, der er han altså ikke så dum endda.

0: Om lidt har jeg en af de absolut mest populære stemmer, kvindelige stemmer på det danske, den danske musikhimmel, det var stort sagt. Men hun er virkelig, virkelig populær. Jeg har også hørt hende omtalt som den danske Rihanna. Der er simpelthen nogen, der synes, de synger lidt på samme måde. Og du kan jo selv lige blive hængende for at høre, om du er enig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
27: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
28: Keep running!
27: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
28: You better get ready.
27: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
29: Det er aldrig for tidligt til en burger.
30: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
29: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
30: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
29: Du har fat i noget.
30: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
31: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
32: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
33: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
32: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
33: En ekstra ferie?
32: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
34: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
35: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
36: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
37: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
38: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
39: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
40: Du lytter til Skala FM.
41: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
42: Torsdag aften kan det blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Den rene elpris ryger nemlig over 3 kroner per kilowatttime i både øst og vest, og kl. 19 topper den på hele

0: Folketinget altså behandle det. Rigtig mange elever bruger kunstig intelligens til at snyde i skolen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at næsten halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse har brugt en chatbot på en måde, de selv kalder snyd. Samtidig aner mange ikke, hvor grænsen går. Ifølge Børns Vilkår er det de voksnes ansvar at sætte klare regler og ikke børnenes. I dag slipper du for det grå regnvejr. Det er Milo og nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive i skabet. Temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.
1: De absolut mest populære stemmer på den danske musikscene lige nu, og jeg har faktisk engang hørt hendes stemme omtalt som en form for dansk udgave af Rihanna. Det kan du selv lige høre efter med. Du er enig i, du får Annika med Livsforladt her på

Dua Lipa og Elton John med Cold Heart lige her på Skala. Nu kan jeg godt lige tænke mig at høre, har du fordomme om københavnere? Ja, lad os nu antager jeg, at du ikke er københavner. Hvis du ikke er, har du så fordomme om dem? Ja, jeg spørger fuldstændig lige ud. Lige på hårdt. Det er fordi, jeg overhørte noget på kontoret i går. Vi skal tage sådan et IT-kursus lige for tiden her på redaktionen. Og ja, sådan nogle kedelige ting skal man alle steder, også på en radiostation. Men bagefter det her kursus, så hørte jeg en, der gik og skældte lidt ud. Hun sagde, hvis de vil have mig til at lære noget, så skal de sgu da ikke sætte en københavner til at lede kurset. Hold da op. Abba. Altså, jeg kan sige nok så meget om københavnere selv nogle gange, men den synes jeg alligevel ikke, de fortjener. Københavnere, de kan altså også godt finde ud af IT. De kan til gengæld ikke gøre for, hvordan de taler. Jeg vil lige sende en håndtrækning herover fra Vestag, hvis du er københavner. Så må du altid komme og lave et IT-kursus for mig, du. Bare rolig. Her får du Andreas Odbjerg og Medina.

0: Om lidt, der skal jeg til at grave lidt i fortiden sammen med min kollega Anton Gerdes. Han kommer herind, traditionen tro, for lige at servere dagens helt gode samtaleemne til frokostpausen, så du undgår akavet stilhed.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
6: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Mr. Gerdes.
1: Mia.
0: Her i studiet. Miau. Anton Gerdes er eftermiddagsvært her på Skala, og jeg har lige hævet ham ind. Og hvorfor har jeg det, Anton?
2: Jamen, det er, fordi du godt kan lide at genere mig ude på redaktionen.
0: Lige præcis.
2: Nej, det er fordi, at vi skal til... Må jeg sige det?
0: Ja.
2: Vi skal til at lave... Hvad fanden skal vi snakke om?
0: Mm-hmm.
2: Og det er altså her, hvor vi hjælper lytteren med at finde på nogle gode samtaleemner, så man undgår akavet stillhed oppe i kantinen, eller der, hvor man nu end spiser frokost.
0: Lige præcis. Håndværkerbilen, you name it.
2: Ja, tak.
0: Har du nogensinde sendt et kærestebrev til nogen?
2: Ja, det kan jeg eddermame love dig for.
0: Tell me all about it.
2: Jamen, jeg er jo Edgar Allan Poe af kærestebrev.
0: Bæsen.
2: Ej, jeg
0: det ved jeg selvfølgelig ikke.
2: Ah, men nu tager vi lige turen tilbage til den gode folkeskole.
0: Ja.
2: 5. og 6. klasse.
0: Ja,
2: klassisk. Jeg havde lige skiftet skole, fordi vi var flyttet. Og jeg var ny. Jeg var stadig den nye dreng i klassen.
0: Mm.
2: Og jeg havde ikke rigtig... Altså, jeg gik på sådan lidt en fodboldskole. Alle drengene spillede fodbold. Alle pigerne spillede også fodbold. Det var møgnederen for mig, der ikke spillede fodbold.
0: Ej, du er en kunstner. En kunstner.
2: Men jeg var kunstnersjælen, der kom ind i denimjakke og hullede bukser. Og jeg kunne noget med ord, som de der fodboldnørder, de ikke kunne.
0: Ja, klart.
2: Og det vandt jeg til min fordel. Så jeg fandt jo klassens søde pige, Sofie.
0: Ja, okay. Skud ud. Vi får navn på.
2: Ja, dejlig, dejlig, dejlig dame. Og så begyndte jeg bare at sådan skrive nogle små digte og sådan nogle lidt kærestebrev ting. Og, og til sidst, efter måske altså i børneøjne lang tid, 3-4 dage, så kunne hun ikke modstå mig længere, og så måtte vi blive kærester.
0: Okay, så let var det.
2: Ja, det var jo lang tid. Det var jo ligesom hundeår og sådan noget. Det har jo nok svaret til 2 år i voksenlivet.
0: Ja, okay, så du blev bare ved.
2: Jeg blev bare ved.
0: Persistence is key. Ja, det gælder altså ikke. Jeg har faktisk ikke skrevet nogen kærestebrev. Jeg har fået et.
2: Har du aldrig skrevet et kærestebrev?
0: Nej, jeg har skrevet digte for mig selv, sange og sådan noget, men ikke nogen, jeg har sendt til vedkommende.
2: Nå, hvad fik du så?
0: Jeg fik et brev af en, jeg siger ikke hans navn, det er meget karakteristisk, men vi var 10 år gamle, og han stak mig lige en lille seddel, hvor jeg kan huske, der stod en masse store ting, og så slutter den med, Ditte, du er mit livs kærlighed, for du er den, jeg elsker.
2: Ja. Okay.
0: Vi er desværre ikke sammen den dag i dag, men han må være meget ulykkelig over, ikke?
2: Ja, altså, han mødte meget hurtigt the one that got away, kan man sige. Men fair nok.
0: Det er sådan, jeg er.
2: Shoot your shot, bro.

0: For ikke så længe siden i verdens bedste morgen, der gik snakken på preteens. Og de har jo sådan en trang til at bestemme alting, også de ting, de overhovedet ikke har nogen indflydelse på. Og det fik vores lytter Nadja fra Esbjerg til at ringe ind og dele en oplevelse, fordi det her, det er altså noget, hun kan relatere til.
1: Jamen det er, hvorvidt vi skal køre i bil eller cykel, når vi skal afsted om morgenen.
2: Åh nej, og der gider man bare ikke diskutere, vel?
1: Det er en ganske udfordring hver morgen. Det er at finde ud af, om vi skal cykle eller
3: køre. Og er det fordi, de ikke gider cykle? Eller gider de køre
1: ja.
3: I bil?
1: Ja, de gider ikke cykle.
2: Ej,
1: ja. Så nu har jeg sagt til dem, at de der dage, hvor man så skal køre i solskinsvejr, så skal man til at cykle i regnvejr. Så det udligner lidt sig selv.
0: Hey. Det er ikke dovenskab, det der. Det er bare at kende livskvalitet. Altså, jeg er fuldstændig på Team Nadjas børn her. Jeg hader at cykle. Jeg har altid hadet det. Jeg nægtede det hele min folkeskoletid. Altså, nu boede vi også et godt stykke væk fra skolen, så jeg fik altså lov til at tage skolebussen. Siger det bare, Nadja, altså lytter dine børn med lige nu, så skal I bare stå fast. Altså virkelig, blive ved med at tro på det, I tror på. Og så vil jeg gerne sige undskyld til Nadja for det her.

0: Der er en hed kærlighedsduet lige på trapperne her på Skala. Og så skal du også blive hængende, fordi der er jo også quiz på trapperne for pokker. Quiz eller lakrids, det er altså lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
6: Hos Biltema.
7: Hey, kom til Kalle nu.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Så kom til Kalle nu.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
31: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
32: Keep running!
31: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
33: You better get ready.
31: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
34: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
35: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
36: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
37: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
38: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
39: Du lytter til Skala FM.
40: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
41: Torsdag aften kan det blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Den rene elpris ryger nemlig over 3 kroner per kilowattime i både øst og vest, og kl. 19 topper den på hele 3,5 kroner. Det oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind, ingen sol og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. Venstrepolitikeren Amanda Heitmann får nu intern kritik for at skrive under på et borgerforslag. Hun støtter et forslag om bedre kontrol med spildevand, men Venstres miljøordfører Marie Bjerre mener ikke, at folkevalgte skal skrive under på borgerforslag. Det skriver Politikken. Heitmann slår dog tilbage. Hun er også borger i Danmark. Og forslaget er altså tæt på målet. Lidt over 45.000 har skrevet under, og ved 50.000 skal Folketinget altså behandle det. Rigtig mange elever bruger kunstig intelligens til at snyde i skolen.

0: én optiker hele livet for hele familien.
1: Quiz eller lakrids? Jamen det går i gang lige om lidt. Du skal ud fra tre hints gætte dagens popkulturelle fænomen, sagt på en meget hovski-snovski måde. Men altså, det bliver sjovt, så jeg håber, du klarer på at gætte med. Inden da en duet, der hedder Senorita.

0: Ja, tak skal det lyde, Robbie. Rock DJ var det her selvfølgelig. Og på sådan en fest, så er det da kun passende, at jeg skyder gang i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Så det er altså det, vi skal i gang med nu. Den sædvanlige quiz, hvor du ud fra tre hints i løbet af de næste 30 minutter, skal gætte dagens rigtige svar. Og det rigtige svar kan bevæge sig inden for mange kategorier. Den her quiz, den handler om populær kultur. Popkultur. Så det giver jo mange ting. Så langt så godt. Altså, det første hint, det får du lige her. Jeg er på jagt efter et rockband, der opstod i 80'erne. Godt så, der er det med rock and roll på i dag. Let's go. Det kan sgu også noget. Det synes jeg virkelig. Ja, så har du et bud på, hvem det kan være, så allerede nu, så send det til mig 1266. Så er det smidt med Skala, fuldstændig som det plejer at være. Og så skal du selvfølgelig også blive hængende. Hint nummer to er lige på trapperne. Og imens du venter, så er det i hvert fald ikke lige sådan rockmusik, vi tager lige for nu i hvert fald. Om lidt Justin Timberlake, men nu Katinka med kogeplade her på Skala.
2: Skal vi?

0: jeg synes, det her nummer bliver bedre og bedre og bedre. Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me her på Skala, hvor vi skal til hint nummer 2.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, der er rock and roll på den i dag, fordi før fortalte jeg hint nummer 1, som er, at det her band opstod, det er et rockband i øvrigt, og det opstod i 80'erne. Og nu fortæller jeg så, at de fik en hel generation til at gå med skovmandsskjorter og slitte jeans. Kald det en skovmandsskjort, kald det en flannelskjorte. Jeg har prøvet at google, hvordan man siger flannel. Flannel. Jeg tror, at Google siger, at jeg skal sige flannelskjorte. Så det prøver jeg at gøre. Jeg håber, det er rigtigt. Nå. Men de fik altså en hel generation til at gå med sådan en. Og slitte jeans. Det var super sejt. Rockbandet her, de er jo nogle trendsetters. Har du et bud på, hvem det er, så sms mig. Jeg kigger på indbakken lige nu og venter på din sms. Nummeret det er 1266. Start med at skrive Skala, så ryger den hen til mig. Og skriv også lige dit navn. Det er hyggeligst på den måde. Og så skal du selvfølgelig, det siger sig selv. Bliv hængende til det tredje og sidste hint.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
5: Yes!
6: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
5: Det er vildt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Gode nyheder fra kongehuset. Dronning Margrethe er udskrevet efter 5 dages indlæggelse. Dejligt at høre. Du fik Avicii og Wake Me Up lige her på Skala. Hvor vi skal til det tredje og sidste hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Og der er rock and roll stemning i dag i quizzen, hvor jeg leder efter et rockband, der opstod i 80'erne. De fik en hel generation til at gå med skovmandskjorter og slidte jeans. Flannelskjorter, om man vil. Og nu kan jeg så fortælle, at bandet her havde et meget fredeligt navn, men måske knap så fredelig en lyd, hvis du forstår sådan en lille en. Send mig dit bud, hvis du har det. Det er på det sædvanlige nummer 1266. Du kender det. Og du ved måske også, at du skal skrive Skala først. Og så skal du bare skrive din besked. Husk lige dit navn. For om 2 sangstid, der skal jeg selvfølgelig have løftet sløret for det rigtige svar. Hvad er det for en rockband, vi snakker om? Hvorfor det? Det finder du ud af. Men det er altså om 2 sangstid. Skriv dit bud, 1266. Start den med Skala. We were good.

0: på skala, der skal vi til det rigtige svar i...
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Spænding må udløses, fordi jeg har jo fisket efter det rigtige svar i dag i quizzen her med de sædvanlige tre hints, som har lyttet sådan her. Jeg leder efter et rockband, der opstod i 80'erne. Og de fik en hel generation til at gå med skovmandsskjorter, flannelskjorter, kald det hvad du vil, og slitte jeans. Og så havde bandet her et meget, meget fredeligt navn, men knap så fredelig en lyd. Og hvem er det så? Jamen jeg, i dag der må jeg simpelthen sende et skud ud til Kim. Han er en trofast og loyal deltager her i quizzen, og Kim han havde den altså ganske hurtigt. For Kim, det rigtige svar er selvfølgelig Nirvana. Så skud ud til Kim. Og det er simpelthen i anledning af, at det i dag er 35 år siden, at det her nummer det blev udgivet. Ikonisk jo. Smells Like Teen Spirit, deres helt store hit. Ej, de havde mange store hits, men det her det var nok det største. Det var også et, som Kurt Cobain var rigtig træt af til sidst. Han udtalte på et tidspunkt, at han var ved at kaste op, hver gang han skulle spille den. Men det var det alle numre. Altså det nummer, alle gerne vil høre, det forstår man jo også godt. Tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids igen i dag. Hvis du altså var det, det var altså en fornøjelse. Og vi gør det hele igen i morgen, samme tid og samme sted til en fredags edition af quizzen. Og hvem

0: Det er Anton Gerdes, der venter i kulissen nu her på Skala. Derfor må jeg simpelthen hellere give den op til ham, ikke? Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 9, selvfølgelig. Alt er fuldstændig, som det plejer, og med fredagshat på. Hold nu fast. Jeg glæder mig. Jeg håber, at vi lyttes ved, og kan du så i mellemtiden have en rigtig skøn fortsat torsdag. Ja, og så lyttes vi som sagt ved i morgen, ikke?
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
5: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
17: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
23: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat-kaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter med en glædelig nyhed, for dronning Margrethe, hun er altså blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset så befinder dronningen sig nu på Frederiksborg Slot, hvor hun skal tage den med ro den kommende tid. Hun blev indlagt søndag efter et ildebefindende, og her bliver der altså konstateret en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning har været indlagt. Og i aften, der kan det altså blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Den rene elpris topper nemlig på 3,50 øre, oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind, ingen sol og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. Og for dyr strøm til politisk uro i Venstre. For Annette Heitmann, hun vækker altså endnu en gang opsigt. Hun var en af de fem fra Venstre Folketingsgruppe, der stemte imod den såkaldte gødningslov, selvom resten af tiden stemte for. Og nu er hun altså havnet modvind igen, skriver Politikken. Heitmann har nemlig skrevet under på et borgerforslag om bedre kontrol med spildevand. Og det vækker altså vrede hos Venstres miljøordfører Maria Bjerre, som mener, at folkevalgte ikke skal skrive under på borgerforslag.

Ida Laurberg har faktisk sørget for at give mig et peak moment i min karriere. Da Ditte fra formiddagen og jeg var på Nordals Musikfestival og skulle møde Ida. Da vi kommer hen til hendes telt om backstage, så kommer hun gående imod mig, og så siger hun, hey queen, og jeg er aldrig i mit liv blevet kaldet queen før, og i hvert fald ikke Ida Laurberg, men det er jeg jo så nu, kan man sige, og det var et lille peak moment i mit karriereliv. Lige nu, der får du Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay kommer igen her til din eftermiddag på Skala FM. Ja, se, jeg kan også rime. Dog ikke lige så godt som dem, vel?
1: Kan jeg gøre det hele bedre, når jeg kommer igen?
0: Jeg vil lige minde dig om, at i morgen, der kan du blive sendt direkte afsted til London ved bare at lytte med i verdens bedste morgen her på Skala. Du kan allerede nu sende en sms til vores indbakke 1266. Det er nummeret. Skriv Skala, mellemrum, London og så dit navn. Så kan det være dig, verdens bedste morgen ringer op i morgen tidlig og quizzer i netop London. Tre spørgsmål, og svarer du rigtigt på alle tre, ja, så skal du altså pakke kufferten og blive fløjet direkte til London fra Billund Airport. Det er altså det her samarbejde, verdens bedste morgen har indgået med Billund Airport, som sørger for, at du kan komme et smut til den dejlige storby London.

0: Det er efterhånden ikke en sjældenhed, at vi her på Skala snakker om Donald J. Trump, USA's præsident. Og det gør vi jo tit, fordi han siger ofte nogle skøre ting. Men nu har han altså endnu en gang smidt en idé på bordet, som har overrasket rigtig mange, både på godt og ondt. Hvad Donald J. Trump han nu har været ude at sige, det vender vi lige om et øjeblik.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
8: hos Biltema.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
24: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Vores karibiske prinsesse. Skønne Rihanna. Don't stop the music. Please don't stop the
1: music. Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og vi skal endnu en gang over til det store USA. Vi skal lige snakke om Donald Trump igen. Det er jo efterhånden ikke en sjældenhed længere, fordi Donald han altid leverer en ny sindssyg udtalelse. Og i dag er ingen undtagelse. Donald Trump han holdt i går tale til, til sådan en convention for republikanerne i forbindelse med det her midterms til november. Og en af de mest bemærkelsesværdige udmeldinger under hans tale, det er løftet om, at han vil betale alle amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen. Hurtig hovedregning, så løber det op i at ville koste $1.3 trillioner. $1.3 trillioner. Det er altså 1.300 milliarder dollars. Det er noget af en regning.
2: I know what the hell I'm doing.
0: Gør du? Det håber jeg. Men man kan også sige, er det okay, at en præsident på den måde prøver at bestikke befolkningen? Ja, det ved jeg ikke. Det må jeg ikke gøre mig klog på. Men det kan du snakke med dine kolleger og partnere om i det løbet af dagen. Er Donald Trump ved at have for mange penge, hvis han kan betale 1,3 trillioner dollars til den amerikanske befolkning?

Hvis du også elsker 90'er musik, så husk, at vi skyder gang i 90'er-festen fredag og lørdag aften her på Skala fra 17 frem til midnat. Der bliver udelukkende spillet de bedste baskere fra det glade 10. Stardust her og Music Sounds Better With You kan jeg altså også garantere på playlisten. Kæmpe banger. Fed disco-energi. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Lige nu der skal vi have fat i en af de skønneste stemmer i moderne musik, hvis du spørger mig. Og jeg tror, det både er fordi, at hun, ja, objektivt set, har en virkelig dejlig stemme. Men for mig er det også fordi, at den kommer fra en person, der virker så oprigtigt glad for livet. Hun er let. Hun virker også let omgåelig. Hun er dybt charmerende. Hun ser ret godt ud. Og så synger hun altså som en nattergal. Det her nummer, det har jeg endevendt. Måske 100 gange. Jeg kan ikke få nok af det. Så skru op. Find volumenknappen og skru helt op. Det her, det er Olivia Dean og Man.

0: Zola Young, Messi her på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der har jeg fundet Danmarks mest populære band frem til dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
0: fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Kom nu, så kør du!
25: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
25: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
27: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
30: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
31: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
33: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
34: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
35: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
36: Keep running!
35: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
37: You better get ready.
35: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
38: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
39: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
40: Du lytter til Skala FM.
41: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
42: Vi starter med en rigtig god nyhed for dronning Margrethe. Hun er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset så befinder dronningen sig vel på Fredensborg Slot, men hun skal altså tage den med ro i den kommende tid. Hun blev indlagt søndag efter et ildebefindende, en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning har været indlagt. Og i aften, der kan det altså blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Klokken 19, der topper prisen nemlig med 3 kroner 50 øre, oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind, ingen sol og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. Og så fra dyre regninger til opsigtvækkende nyt i Jonathan Spang-sagen. Komikeren blev sidste år fyret som vært på DR-programmet Tæt på Sandheden efter anklager om overgreb på blandt andet en 15-årig pige. Siden der blev han politianmeldt af 5 kvinder, men nu er en af kvinderne altså selv blevet sigtet. Det

0: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertis, og du kan godt finde telefonen frem. Du skal nemlig gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms om to sangs tid. Først her, Danmarks mest populære band, Apaka, med En drøm om et menneske. Velkommen til. Skru op for

0: Peace. Ej, got a feeling her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Vi er nået til et meget, meget vigtigt punkt på dagen på den her lille fredag eftermiddag. Om en halv times tid, der skyder vi gang i alt eller intet-quizzen. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant. Og for at kunne blive dagens deltager her, ja, så kræver det en adgangsbillet. Og det er det, vi skal til nu. Jeg kan lige give dig et lille fif. Find hellere telefonen frem. Gør klar til at sende mig en sms. Vores nummer er 1266, så skal du bare starte med at skrive Skala. Og så skrive dit navn og by, og gør klar på at svare rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål, som kommer her. Er du klar? 1266. Har du skrevet Skala? Godt. Dit navn og by? Yes. Super. Godt. Jeg skal bruge navnet. På den meget berømte aarhusianske musiker, der står bag den her. SMS'en er åben. Fyrløs. Nummeret er som sagt 1266. Skriv dit navn og by, og så skriv, hvad ham her hedder. Han kan godt lide komfritter, kan jeg sige dig. Er dit svar det rigtige, så har du adgangsbilletten til dagens alt eller intet quiz. Er det dig, jeg ringer til og spørger, om du vil quizze, og du ikke tager telefonen? Altså ringer altså til en anden, så sørg for at holde dig tæt på den. Jeg håber, det er dig, jeg får fat på, og at vi to quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet quizzen.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Kan du huske det her tilbage i folkeskolen? Der var altid det der ene barn, du kunne få til at gøre hvad som helst. Spise en hestepære. Giv læreren en olfert. Der var ingen grænser. Jeg har fundet ud af, sådan en har vi også her på Skala. Hun hedder Louise Lund. Og hun er typen, der bare ikke har lært at sige nej. Og jeg begyndte at få sådan... Jeg ved ikke, om det er min samvittighed. Jeg begynder at få lidt ondt af en. Louise, hun bliver stillet for de mest vanvittige udfordringer. Og det er altid i arbejdsregi. Altså, vi har kastet hende i et isbad. For ikke så længe siden blev hun kastet ud af et fly og skulle faldskærmsudspringe. Og så havde de også inviteret Chili Claus i studiet for noget tid tilbage. Og der skulle Louise fortære 5 af verdens stærkeste chilier.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige
2: noget? Hvor lang tid kommer det her til at gå ondt?
1: Jamen, hvor langt? Hvad skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Der gik væsentligt længere tid, før Louise hun var faldet ned igen. Og så nogenlunde normal ud i ansigtet. Så Louise, hun er vores klassens dreng, du kan få til hvad som helst. Verdens bedste morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Sørg for at være med dem. Husk, du kan blive sendt til London. Tune in.

0: Just Marry You.
1: Who cares, baby? I think I wanna marry you.
0: Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for vi skyder lige om lidt gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant, som kan blive din, hvis bare du svarer rigtigt på et spørgsmål. Bliv hængende.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
6: Lavpris. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
8: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Lad os sige, at en sød undskyldssæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og lige nu, der er det om at spidse ører. For vi er i gang med...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Og giv mig så det trommefæld. Ja, tak. Vi skal et smut til Varnes, tæt på dem rå, og sige dag til dagens deltager Morten. Hej med dig.
3: Hej, Anton.
0: Til daglig er du ejendomsservice-tekniker. Det er simpelthen dig, der sørger for, at alle lejligheder og huse står i god stand og ser flot ud.
3: Det er helt korrekt, ja. Jeg har
0: så også
3: ni andre kollegaer, men ja.
0: Okay, fair nok. Ret skal være ret. Jamen Morten, er du klar til, at vi spinder musikhjulet og finder en musikkategori til dig som det første?
3: Ja, lad os da prøve det.
0: Vi spinder musikhjulet. Skala sokker på højkant. Hvad siger det? Alright. Yeehaw. Du er landet, Morten, på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme.
3: Okay, spændende.
0: Som det måske kan tænkes til, så er vi ude i country hits her.
3: Ja.
0: Hvor glad er du for country på en skala fra 1 til 10?
3: Oh. 7 måske.
0: 7? Hey, jeg kan godt lide det. Okay, forsigtig optimisme. Er du klar til dit spørgsmål i dag, Morten?
3: Ja, lad os prøve.
0: Det kommer her. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her country banger.
3: Ja, det her, det skal være Shawn Mendes.
0: Er vi ude i nogle livliner her, Morten? Spurgte han ledende.
3: Ja, det... Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Fordi, nej, lad os få det.
0: Okay. Det er godt, Morten. Du trækker livlinen. Du får 3 svarmuligheder her. De kommer. Er det A, Alex Warren? Er det B, Billy Ray Cyrus? Eller er det C, Post Malone?
3: Det er Post Malone.
0: Post Malone
3: er... Jo, jeg tror, det er Post Malone.
0: Det er fuldstændig rigtige svar, Morten.
3: Super.
0: Hey, det var ikke Shawn Mendes, det var Post Malone. Morten, tillykke. Du har vundet et par lækre skalasokker. Perfekte her til efterårets igangsættelse.
3: Ja. Det var den vej, desværre.
0: Så er det godt, du har varme sokker på. Tak fordi du var med, Morten. Kan du have en skøn torsdag?
3: Tak, når vi er i måde.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith og House on Fire lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg vil simpelthen bare lige slå et slag for, at vores morgenhold her på kanalen er i gavehumør. Verdens bedste morgen har nemlig indgået et samarbejde med Billund Airport, og det kan man roligt sige kommer dig til gode. I denne uge, der kan du blive sendt afsted til London. Af alle steder. London. Kvit og frit sammen med Billund Airport. Det er i morgen verdens bedste morgen trækker en heldig deltager, og så skal der quizzes i tre spørgsmål om byen London. Hvis du gerne vil have det dig, verdens bedste morgen ringer til og stiller de tre London-relaterede spørgsmål, ja, så er det altså bare om at sende en sms til nummer 1266. Skriv Skala mellemrum London. Og så er dit navn og by, så kan det altså være dig, der bliver ringet op af verdens bedste morgen. Og så håber jeg jo, at du svarer rigtigt på de tre spørgsmål, og at du altså skal sendes afsted til
2: London, baby! Ja.

0: Det er bare at blive hængende her på kanalen. For lige om lidt skal vi ud på dagens radiorejse. Hold dig klar ved telefonen. Gør klar til at kime mig ned. Og så skal vi altså også have fat i to gævegutter fra Værløse med deres nyeste single. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen i dagens dilemma skal vi hjælpe Charlotte. Charlotte, hun vil gerne snart fris til.
4: Okay. Men hvad hun skal gøre, det må vi prøve at hjælpe hende med i morgen klokken 10:07.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
6: Hos Biltema. Med dejlig chokolade.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hey, kom til Gala nu.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
15: For Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Der er opsigtsvækkende nyt i sagen om Jonathan Spang. Komikeren blev sidste år fyret som vært på DR-programmet Tæt på Sandheden efter anklager om overgreb mod blandt andet en 15-årig pige. Siden der blev han politianmeldt af 5 kvinder. Men nu er en af kvinderne altså selv blevet sigtet. Det oplyser Spangs forsvar Julie Stage til Ritzau. Ifølge forsvaren så er Jonathan Spang den forurettede i sagen. Hun vil dog ikke fortælle, hvad kvinden er sigtet for. Og Københavns Politi de vil hverken be- eller afkræfte sagen, mens Jonathan Spang selv altså ikke har nogen kommentar. Og så til boligejerne, for den amerikanske centralbank hæver nu renten med 0,25%, skriver BT. Og det kan mærkes hos danske boligejere med blandt andet F-kortlån. De kan nu se frem til at skulle betale 160 kroner mere om måneden efter skat per lånte million. Og så slutter vi altså på en lidt mere positiv tone, for dronning Margrethe hun er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset befinder hun sig vel på Fredensborg Slot. Hun skal dog tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt søndag efter et ildebefindende, en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det markerer samtidig tredje gang i år, hvor den 86-årige dronning har været indlagt. Her til eftermiddag, der har solen altså fået fat flere steder, og temperaturen de ligger nu mellem 14 og 19 grader. Vinden den kommer fra vest og kan være frisk, men ved kysterne stedvis hård.
7: Det her det er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg håber, du holder dig klar ved telefonen. For lige om lidt, der skal vi ud på dagens radiorejse i Hvem, Hvor, Hvad. Gør klar til at kime mig ned. Først her de to gave gutter fra Værløse, Nick og Jay, med deres nyeste single, KBH.
8: Skru op

0: der er så vanvittig god energi i den nummer, synes jeg. Perfekt til en lille fredag eftermiddag her på Skala. Dua Lipa. Don't Start Now. Jeg hedder Anton Gattis, og det er altså bare om at holde dig klar ved telefonen.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Yeah, det er blevet tid til dagens hvem, hvor, hvad nu. Og hvis du bare en gang imellem tuner ind her på Skala, så ved du måske, hvad det skal handle om nu. Hvis ikke, så kan jeg da hurtigt forklare det. Lejen hvem, hvor, hvad er meget, meget simpel. Den handler om, at jeg nu spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det op til dig at gribe telefonen og ringe ind til mig. Lige her i studiet på 72 11 43 00. Når du ringer, så skal du svare på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Men du kan jo også bare få en sludder for en sladder. Fejre fyraften sammen med mig. Det synes jeg er hyggeligt. Jeg elsker at høre fra dig, der sidder og lytter med. Så det er altså bare om at ringe ind. Gør det med det samme. 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Jeg sidder og venter. Jeg sidder og venter på dig. Ring ind. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Jeg kan huske, da jeg så Alphabeat første gang live, der var jeg et lille barn, og jeg havde lyst til at blive ham, der bare gav den gas på tamburin. Det virkede som en kæmpe fest. Alphabeat her på Skala. Fascination.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er i gang med Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så er det din opgave at ringe ind til mig på 72 11 43 00 og ja, fortæl mig det. Så kommer vi rundt i hele vores sendområde. Takket være dig, der ringer ind. Er det ikke skønt? Jo, er det. Lad os se, hvor vi starter ruten ud i dag. Skala 5 Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Det er Henriette fra Rødebro, som skal til Åbenrå ned til hendes lejlighed. Der kommer en tømmer og skal sætte en liste op.
0: Det lyder dejligt, at der er nogle andre, der kan fikse det.
2: Ja, så slipper man selv for det.
0: Jamen, det er det. Men Henriette, held og lykke med det, og tak for kaldet. Alright. Rødebro, simpelthen. Hvor skal vi nu hen? Ring ind og bestem det. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Imens tager vi et smut til Horsens sammen med Albert Heath og Sofie 1998.

0: fortsætter lejen Hvem, Hvor, Hvad lige om et øjeblik. Lejen handler altså bare om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Du skal bare ringe ind og fortælle mig det. Ja. Svar på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer du altså med på dagens Hvem, Hvor, Hvad leg. 72 11 43 00. Ring ind.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: B.O.B. og Hayley Williams lige her med Airplanes på Skala, hvor vi er i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis, det er lejen, hvor det handler om at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer rundt i hele vores sendområde, og lad os da tage et smut over på telefonen og se, hvem vi er igennem. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Michael, Skjern og ud at træne. Der skal løftes et par vægte, så skal motionscyklen have nogle test.
0: Sådan, Michael. Jamen, god fornøjelse med det. Ved du hvad, hvis vi siger, du træner, så slipper jeg for det. Det er en god aftale, synes jeg. Hvor skal vi nu hen? I hvem, hvor, hvad? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Frem med telefonen, ven. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Det er altså nummeret, du gør det på. 72 11 43 00. Skal vi?

0: Goo Goo Dolls. Lige her med Iris til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Vi er nået til vejs ende i
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Og det er altså lejen, hvor jeg bare spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så er det din opgave at ringe hen til mig og svare på det. Og nu skal vi se, hvor vi ender dagens radiorejse. Skala FM danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jamen, mit navn er Kristoffer, jeg er på vej hjem fra arbejde for at hente kæresten, og så er jeg i Sønderborg.
0: Sønderborg, udmærket. Jamen, Kristoffer, held og lykke med at få hentet damen, eller hvad man siger. Og jeg sætter en knappenål i Sønderborg. Vi når ikke mere, hvem hvor ad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind? Ja, så frygt ej, vi gør det igen i morgen fra kl. 15, lige her på Skala.

0: Smelter under månen fra Skønne Apakker her på Skala. Edderen som Gertes, det er bare om at blive hængende for om lidt. Der skyder vi gang i dagens ABC-quiz. Du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Og hvordan du bliver dagens deltager, det gør dig klog på om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
0: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
30: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
32: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
33: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
34: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
35: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
36: Hvad skal vi have til aftensmad?
37: Skal vi have tacos?
38: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
39: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
40: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
41: Du lytter til Skala FM.
42: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
43: Regeringen vil nu tage mobilen ud af skoledagen. De foreslår nemlig et totalt forbud mod mobiltelefoner i skolen. Samtidig så vil regeringen forbyde sociale medier for børn under 15 år. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde. Mette Frederiksen, hun langer samtidig ud efter de sociale medier og siger, at børn og unge bruger åndssvagt meget tid bag en skærm. Og så til boligejerne, for den europæiske centralbank hæver nu renten med 0,25%, skriver BT. Og det kan altså mærkes hos danske boligejere med blandt andet F-kortlån. De kan nu se frem til at skulle betale 160 kroner mere om måneden efter skat per lånte million. Og så slutter vi royalt, for kong Haralds begravelse onsdag samlede Norge foran skærmen som aldrig før. Det skriver BT. Næsten 2,3 millioner nordmænd så med på NRK. Det er ifølge kanalens tv-chef det højeste antal seere, kanalen nogensinde har registreret for et enkelt program. Og nu vi er ved det royale, så kan vi lige slutte på en positiv note. For dronning Margrethe, hun er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset så befinder den 86-årige dronning sig nu vel på Fredensborg Slot, men skal altså tage den med ro den nærmeste tid. Her til eftermiddag har solen fået fat flere steder, og temperaturen ligger der også mellem 14 og 19 grader. Vinden kommer fra vest og kan være frisk, men ved kysterne stedvis hård. I aften bliver det skyet vestfra, og der kan komme enkelte byger.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Hold dig klar ved telefonen, for om to sangens tid, der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Og hvordan du bliver dagens deltager, fortæller jeg dig om to sange. Først her, Post Malone.
2: Skru op.

0: is perfection.
1: Kvinden med de sandfærdige hofter.
2: No fighting.
1: Som jeg jo kalder hende Shakira.
0: No fighting.
1: Sammen med Wyclef Jean i Hips Don't Lie her på Skala. Hvor det bare er om at spidse ører nu.
3: ABC-quiz.
1: Vi skal sgu et gang i dagens ABC-quiz. Vores samarbejde med vores venner ved ABC Lavpris. Og det er altså her, du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris. Skal vi lige tage reglerne for en sikkerheds skyld? De er meget simple nemlig. Jeg har 5 spørgsmål til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Og der er selvfølgelig en lille hage. Og det er, at efter hvert spørgsmål, der skal du tage stilling til, om du vil stoppe her og indkassere, eller om du vil gamble videre. Måske gå efter den fulde plade. Alle 2500 kroner. Svarer du forkert bare en enkelt gang, så ryger det hele altså på gulvet. Og så går du tommer ned herfra. Men stoler du ikke på din egen dømmekraft, din egen paratviden? Hvis du har lyst til at prøve kræfter nu med ABC-quizzen, så er det altså bare om at gribe telefonen og ringe herind. 72 11 43 00. Giv mig et kald lige nu. Kæmp om at blive dagens deltager. Ja tak, jeg kan se telefonen her. Den ryger næsten i studiet, så travlt har den. Ring ind 72 11 43 00. Så håber jeg, det er dig at få fat på, og at du klarer dig hele vejen igennem. Og går frem med 2500 kroner til ABC Lavpris.

0: Katy Perry, kæmpe stemme i Raw. Du kan måske høre, at jeg er lidt oppe at køre lige nu. Og der er der en helt særlig grund til, jo. Det bliver rigtig spændende nu, kan jeg sige.
1: AB eller C-quiz.
0: For vi skal nemlig have skudt ABC-quizzen af stablen, vores samarbejde med ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris. Vi skal et smut til Westkyst, til Esbjerg, og sige dag til dig, Mads.
2: Goddag, goddag.
0: Mads, til daglig, der er du Key Account Manager, og det sagde du, mens musikken spillede, af et fancy ord for sælger.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Hvad har været den skøreste arbejdsdag, du har haft som Key Account Manager?
2: Jamen, der er jo nogen at vælge imellem. Jeg havde en på et tidspunkt, hvor jeg så havde snakket med en kunde, der lå mig blev lidt med, så det endte med, at vi i godt en time faktisk bare sad og fortalte hinanden jokes på skift, og vi helt glemte, at vi begge to var på arbejde.
0: Det er da hyggeligt. Det lyder...
2: Altså, det er mega hyggeligt.
0: Men nok ikke, hvis chefen lige står og kigger over skulderen, men herregud.
2: Nej, den fik jeg ved det. Det skulle man nok ikke gøre for ofte.
0: Fair nok. Mads, vi skal også se, om vi kan glemme, at jeg er på arbejde i hvert fald. Vi skal have skudt ABC-quizzen af stablen. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Er du klar til det?
2: Jeg er født klar.
0: Første spørgsmål, Mads, kommer her.
2: Ja.
0: Hvilken dansk by forbindes med festivalen Smukfest? Er det A, Silkeborg? Er det B, Skanderborg? Eller er det C, Horsens?
2: Åh, ja. Nu er jeg ikke meget på festival, men jeg er næsten sikker på, at det er i Skanderborg.
0: Du siger Skanderborg, det er fuldstændig rigtigt, Mads. Du har nu allerede 500 kroner til ABC Lavpris.
2: Ja, tak.
0: Vil du stoppe her, eller gamble videre?
2: Jeg synes, det vil være meget sjovt i at stoppe, så jeg tror, vi prøver en mere.
0: Sådan. Spørgsmål nummer 2, Mads. Det kommer her. Hvilken drink består traditionelt blandt andet af rom, mynte og lime? Er det A, mojitoen, B, margaritaen eller C, Cosmopolitan?
2: Nu har jeg jo været bartender, så det ved jeg selvfølgelig godt, det er en mojito.
0: Du siger mojito, og det er da godt at høre, at du har styr på bartenderskabet. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja.
0: Sådan. Mads, nu har du 1000 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe her, eller gamble videre?
2: Nej, vi prøver en med, gør vi ikke
0: det? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men så kommer tredje spørgsmål altså her, Mads. Hvem spillede hovedrollen som Forrest Gump? Er det A, Tom Hanks? Er det B, Robin Williams? Eller er det C, Kevin Costner?
2: Det er helt absolut ingen mindre end Tom Hanks.
0: Det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt, Mads. Vi er oppe på 1500 kroner til ABC Lavpris nu. Vil du stoppe her eller gamble videre?
2: Nej, lad os fortsætte.
0: Vi fortsætter?
2: Det gør vi.
0: Okay, fedt. Fjerde spørgsmål, Mads, det kommer her. Hvilket band havde Kurt Cobain som forsanger? Er det A, Pearl Jam? Er det B, Nirvana? Eller er det C, Foo Fighters?
2: Jamen, der er jo mange meninger om Kurt Cobain. Personligt kunne jeg rigtig godt lide ham og ved, at han var med i Nirvana.
0: Nirvana er... fuldkommen rigtigt, Mads. Nu er du op på de 2.000 til ABC Lavpris. Vil du stoppe eller gamble videre?
2: Vi går hele vejen. Det kan jeg mærke.
0: Vi går hele vejen. Udmærket. Femte og sidste spørgsmål, Mads, til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Det kommer her. Hvilken artist hedder rigtigt Stefani Germanotta? Er det A, Pink? Er det B, Lady Gaga? Eller er det C, Lana Del Rey?
2: Åh, ja. Nu fanger du mig lidt her. Jeg mener jo, at hun har skiftet navn. Men jeg er jo lidt nødt til at gætte. Og mit umiddelbare gæt, det vil falde på Lady Gaga.
0: Så hvad siger du, Mads?
2: Jeg er nødt til at sige Lady Gaga, men jeg ved ikke, om jeg tror på den.
0: Lady Gaga, Mads.
2: Ja, den går jeg med.
0: Det er fuldstændig rigtigt, min ven.
2: Ja da.
0: Lady Gaga, Stefani Germanotta, har lige sikret dig 2500 kroner til ABC Lavpris. Kæmpe stort tillykke, Mads.
2: tak. Jeg skylder hende besked. Det er næsten
0: Du må lige prøve at sende hende en DM på Instagram og skrive tak for det. Kan du have en skøn torsdag. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Lige om lidt går jeg ud og henter Thomas Madvig, vores aftenvært her på Skala, med ind i studiet. For Thomas og jeg, vi elsker at nørde musik. Og hvis du elsker det bare halvt så meget som os, så er der god grund til at blive hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Ed Sheeran og Azizam lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu har jeg hævet min kollega Thomas Madvig med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Vi kan jo godt lide, du og jeg, og nørde lidt musik.
1: Oh ja. Yeah.
0: Og komme med nogle gode historier til den musik, vi spiller her på kanalen.
1: Og nogle gange bare hyggesluder om.
0: Og også nogle gange. Vi vender lige en verdenssituation i ny og næ også.
1: Ja, tak.
0: Vi skal have fat i en meget omtalt mand de sidste sådan fem års periode. Vi skal have fat i Will Smith og høre Men in Black.
1: Ja, men han var meget omtalt, før han slog fra sig på prisudrækket.
0: I bogstaveligt forstand, da han klappede Chris Rocking. Ja.
1: Og han har godt og vel været op på den scene mange gange, fordi han fik faktisk en Grammy tilbage i 89 for Getting Jiggy With It, og han fik en pris tilbage i 89 for hans samarbejde med DJ Jazzy Jeff. Det var første gang, han fik en Grammy. Så fik han en for den sang, vi skal høre lige om lidt. Den fik han så i 97, tror jeg. Året efter fik han for Getting Jiggy With It. Og han har været op mange gange på den scene uden at slå folk. Det synes jeg også, vi skal huske.
0: Han kan godt.
1: Han kan godt.
0: Han kan godt han holde kan sig godt, selv i
1: han kan godt
0: i
1: gå på scenen uden at stikke en flad. Tak for prisen.
0: Men altså, Will Smith, han er jo også... Altså, noget af mange snakker om hans musik og hans skuespiller. Ja. Men man har også snakket rigtig meget om ham og hans hustrus forhold.
1: Ja.
0: Det har været åben kendskab til, at de har været i sådan lidt et tumultforhold med noget åbent forhold og alt sådan noget.
1: Ja, og så pludselig kom det frem sådan lidt, at de faktisk ikke boede sammen her for tiden, mens der var rigtig meget, hvor hun støttede op om ham i den svære tid, men så fandt man, at de var separeret åbenbart, og man kunne så dykke ned i alt det her i fru Jada Pinkett Smiths erindringsbog, der hedder Worthy, der udkom i 23. Der fortæller hun alt om det her.
0: Altså, og du siger? Alt.
1: Altså,
0: ingen detaljer bliver sparet.
1: Og jeg tænker, efter hans opførsel, så har han ikke fået lov til at kigge korrektur på den. Det har bare været sådan her, bliver det sit down. Ja. Men der er gode nyheder, der er lidt positivt på vej. Altså, det begynder at gå den anden vej for Will Smith, fordi den seneste overskrift med hans navn på, det er, at Will er flyttet tilbage til fruen. Så separationen er ophørt. Nu er de sammen igen.
0: Okay.
1: Og nu kan vi måske se mod lykkeligere tider.
0: Det kan være, det var det. Det kan være, det var det, der skulle til. At de lige, fordi de også begge to lidt trukket stikket de sidste år.
1: Ja.
0: Og chillede lidt. Slappede lidt af. Måske sad vare på hinanden.
1: Will Smith skulle godt have trukket stikket lidt mere, i stedet for at lave det der comeback-album, det vi ikke behøver tale om.
0: Bevares. Men det kan være, det er det, der har gjort, at han havde det godt med sig
1: lige
0: selv.
1: Præcis.
0: Og så hviler han lidt i sig selv igen.
1: Whatever floats your boat.
0: Så Jada og Will, de er tilbage igen. Det er der trods alt noget. Og lige her, der får du ham med Men in Black.

Room 5, Don't Wanna Know her på Skala. Jeg hedder Anson Gerdes, så har du hørt om det nye skøre påfund, Donald Trump er kommet på. Han har sagt i en tale, at han vil give $5,000 til alle amerikanere, hvis republikanerne vinder midterms elections, eller hvad det hedder, midterm-valget der i november. Og der blev lige hurtigt regnet sammen, og det munder altså ud i $1,3 trillioner. Det er $1,300 milliarder, han vil give ud til folket. Eksperter, de er jo lidt i vildrede, for de ved ikke, kan en præsident tillade sig at bestikke en hel befolkning for at sikre ham valget? Det må tiden jo vise.

0: ved at nærme sig de 17 her på skala. Det betyder, at Thomas Madvig er klar til at tage over i studiet og føre dig godt igennem din lille fredag aften. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen i dagens dilemma skal vi hjælpe Charlotte. Charlotte, hun vil gerne snart fris til.
4: Okay. Men hvad hun skal gøre, det må vi prøve at hjælpe hende med i morgen kl. 10:07.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
28: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
29: Keep running!
28: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
30: You better get ready.
28: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
31: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
32: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
33: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
34: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
35: 20 start julen i Fleggaard.
36: Det er lige over grænsen.
35: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
37: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Børn og unge, de bruger åndssvagt meget tid bag en skærm. Så lyder det fra Mette Frederiksen, som sammen med regeringen nu vil forbyde mobiltelefoner i folkeskolen. Samtidig så vil regeringen forbyde sociale medier for børn under 15 år. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde. Og så kan flybilletter altså blive markant dyre. Det advarer Ryanairs topchef Michael O'Leary om. Ifølge ham kan priserne stige betydeligt, hvis oliepriserne forbliver høje ind i næste år. Det skriver flere internationale medier samt BT. Årsagen er blandt andet krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet, som presser olieprisen op. Og når olien bliver dyrere, så bliver flybrændstoffet det altså også. Derfor er priserne på flybilletter fra december til marts lige nu helt usikre, lyder det fra Ryanair-chefen. Og så slutter vi med nyt om dronning Margrethe. Hun er nemlig i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Dronningen måtte ellers melde afbud til sin grandfætter Kong Haralds begravelse i Oslo onsdag. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest er der næppe tvivl om, at dronningen ærger sig over, at hun ikke kunne være der. Til gengæld kan det være, at hun har fulgt med i fjernsynet. Det var der faktisk 2,3 millioner nordmænd, der gjorde på NRK. Og det er det højeste antal seere nogensinde målt på kanalen, skriver BT. Ja, i løbet af eftermiddagen har man kunnet se mere og mere sol, også i Vest- og Sønderjylland, hvor skyerne ellers har hængt lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader, og vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne stedvis hård. I aften og nat bliver det efterhånden mere skyet vestfra, og der kan komme enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader.
0: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue ekstra meget op for dit skalehumør med masser af den gode skalemusik og selvfølgelig masser af spændende historier om musikken. Her får du bare musikken uden historien. Her er Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Velkommen til.
2: Skru op.

Dance the Night. Dua Lipa, lige her på skala 5. Nu vil jeg gerne tilbage til min ungdom. Tilbage i starten af 90'erne, 1991. Og det der, hvor Back to Back, de er kæmpe store. De har to store hits. Det ene, det er historien om Jonathan, og det andet, det er den, du skal høre lige om lidt i en ny version, fordi det er nemlig tilbage i 91, hvor de udgiver en sang, der handler om afsked og savn og en melankoli og alle de andre gode ting, som er en del af deres kæmpe store hits. Back to Back hedder gruppen i øvrigt. Det er en sang, der hedder En som dig. Den har Rune Rask, manden, som startede med en båndoptager derhjemme og endte med at blive produceren for Suspekt og LOC og mange andre kæmpe store ting, mega talentfuld, senest som superstar DJ. Han er bare en talentfuld ung mand. Han har sammen med et hold af dygtige samarbejdspartnere, Hampenberg er en over, Blæst er en over, svensk rapper, der hedder Adama en over, og selvfølgelig kan man ikke undgå lige at sige, at Back to Back også har en finger med i spillet på den nye udgave af En som dig, du får lige her på Skater FM.

0: Sabrina Carpenter sang om den umodne mand, som hun bliver ved med at falde for. Stakkels Sabrina Carpenter. Om lidt så skal det handle om en mand, der måske kan opfattes i nogen sammenhæng umoden, men ellers meget mere moden end hans alder foreskriver i hvert fald. Han hedder Lasse. Og det var en lidt dårlig intro til en mand, jeg virkelig respekterer og glæder mig til at høre fra lige om lidt. For lige om lidt skal vi nemlig have dagens rapport for verdens bedste morgens helt egen Lasse, bliver hvor du er.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
12: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Natasha Bedingfield sangen til hendes på det tidspunkt 14 år gamle lillebror, som hun mente. Livet stod foran, og det gør det selvfølgelig også, og så fortalte hun om, livet er en bog, og nu skal du til at skrive den bog, så go for it. Unwritten fik det på Skala FM. Nu skal du forestille dig, at radio det er en form for sportskamp. Og en af de kampe, vi følger mest intenst med i alle sammen, det er verdens bedste morgen. Disciplinen. Jeg ved ikke, jeg kan ikke blive med at holde sportsvinklen, men jeg prøver lidt igen. Og jeg har en reporter ansat til at fortælle, hvordan han oplevede dagens kamp. Hvordan spillede de? Kom de i mål med deres ting? Var der nogle spillere, som måske ikke led helt op til forventningerne? Er der en angriber eller to, der skal sælges næste gang transfervinduet åbner? Okay, jeg stopper her. Men skynder mig at sige, at vores reporter for verdens bedste morgen, han hedder Lasse. Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Vi starter altså brandvarmt ud i dag. Yeah. Der var Osher med okay. Yeah, da vi kommer i gang. Alle danser nærmest i studiet. Louise på sin sådan moragtige måde. Mathias bevæger sig. Ja, som om han er med i burlesque eller sådan noget. Okay. Eller burlesque, yeah. Som Louise hun kalder det.
2: Og hvad med dig?
1: Og jeg kører løs overkrop. Jeg ved ikke lige, hvad trinet hedder.
2: Wow.
1: Men altså, der er gang i den.
2: Ja, tak.
1: Og måske er der lidt for meget gang i den, fordi Louise kan lige pludselig ikke snakke.
2: Nej.
1: Du kan lige høre det her. I vil like min quiz. Okay.
3: Men der er jo altid en, der stikker af fra det hele, og er den allermest populære. Og hvad er det, så for en? Jeg kunne tale. Det ville være ret så vigtigt, det
1: her. Og så er jeg blevet lidt... Jeg er blevet rasende på Louise, faktisk.
2: Nej.
1: Fordi hun bliver ved med at kalde min søn for Oscar. Han hedder Osvald.
2: Nej.
1: Jeg gider ikke høre på det.
2: Nej.
1: Hvis du havde, så havde en kollega, Thomas, som hele tiden kalder din søn eller datter noget forkert.
2: Ja, det er sjældent.
1: Vil du ikke blive sur på et tidspunkt?
2: Jo, jeg vil sætte foden ned.
1: Nok må være nok. Nu har jeg hørt på hende sige det 3-4 gange. Nu gider jeg ikke mere.
2: Mm-mm.
1: Men til gengæld har vi så givet Louise et nyt navn.
2: Ja.
1: Og du kan jo høre, hvorfor vi kalder hende Louise Timing Lund her.
3: Og der er altså mange flere sjove kommentarer.
4: Løb med klokken. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
3: Skala FM. Og Læse, vil jeg sige, på verdens bedste morgens Facebook-side.
1: Fedt timet, Louise.
3: Jamen, jeg ved det. Ja, timing, det er mig. Ja. Kald mig det til.
5: Louise Timing Lund.
1: Ja, timing har igen været lidt sløj, men altså, ved du hvad?
2: Ja, fair nok.
1: I morgen er der en dag, jo.
2: Ja, jeg ved det. Og ved du hvad, og må ikke, at Louise Timing Lund vender tilbage med alle de klassikere, vi kender inden for i dag. Og det er jeg elsker at høre, Mathias, Louise, Timing Lund og selvfølgelig Lasse for hver eneste morgen, når de serverer verdens bedste kop morgenkaffe. Det vi kalder verdens bedste morgenklar. Så der igen i morgen tidlig klokken 6. Tak for en god rapport, Lasse.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

jeg skulle drømme om at være en anden, end jeg er, det måtte være en musiker, så ville jeg være Timbaland. Det er ham, der lavede alt det musik, du hører baggrunden. Ham, der siger, han lavede musik for Justin Timberlake og Nelly Furtado på det her tidspunkt. Og mange andre. Fantastisk rytmemester. Okay, jeg nørder, jeg ved det godt, men jeg synes, han er fantastisk. Sade Wright lavede den blandt andet sammen med Nelly Furtado. Nelly Furtado, som ikke rigtig kan finde ud af, om hun vil eller ikke vil være i musikindustrien. Hun stoppede i musikindustrien tilbage i 2016, hvor hun sagde, så er det nok. Hun havde lavet et liveshow, så gik hun fra scenen og sagde, jeg gider ikke det, det stopper lige her. Hun skulle have en pause. Hun ville faktisk, og det synes jeg også er noget, jeg respekterer, hun ville tage tid ud for at have et normalt liv igen. Hun havde fået nogle flere børn, og så tog hun blandt andet et job som bibliotekar ved børnenes skole. Det synes jeg er prisværdigt. Jeg synes, det er imponerende, at man virkelig bare skifter fra at være værdønstjerne til at sige, jeg tager lige et step down, eller 20, til bibliotekar på en skole, og er lidt tættere på mine børn. Så vendte hun tilbage efter en 6 års pause, og så tænkte man så, nu er hun her igen, nu gider hun godt, men så er der kommet rigtig meget af det, man hører, rammer rigtig mange stjerner for tiden. Det er ikke i orden, body shaming. Alt for meget fokus på, hvordan stjernerne ser ud, og hvor meget de vejer, og hvad de har pustet i deres kinder, eller ikke har pustet i deres kinder. Spekulation, som ikke har en særlig positiv vinkel. Skal vi ikke stoppe med det, så vi kan fortsætte med at høre god musik fra Nelly Furtado? For nu har hun taget en pause igen. Har altså tænkt sig at lige ikke stå på scenen. Hun siger, hun vil blive ved med at skrive musik, så må hun ikke, hun kommer tilbage igen. Hun tager en pause, nummer 2, og så vender hun forhåbentligvis tilbage til os igen. Jeg håber det i hvert fald. Her er en, der bestemt ikke holder pause. Hun er nærmest lige startet. Ray leder efter en mand.

0: Carl Smith, Stargazing lige her på Skala FM. Om lidt så vil jeg fortælle dig om en mælkedrik, der har hemmelige kræfter, eller også er det en mælkedrik, der refererer til et gigantisk engelsk band, der har et kæmpe hit fra dansegulvet tilbage i 90'erne. Uha, forvirrer jeg dig, så bare rolig. Jeg har tænkt mig at oplyse dig lige om et øjeblik, hvis du bliver, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
19: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på?
19: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
30: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
32: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
33: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
34: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Mette Frederiksen er ikke i tvivl. Danske skoleelever bruger åndssvagt meget tid bag skærmen, og det skal altså være slut. Nu vil regeringen forbyde mobiltelefoner i folkeskolen. Samtidig vil de forbyde sociale medier for børn under 15 år. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde. Og hvis man skal ud og flyve, så kan det altså meget vel blive markant dyrere. Det advarer Ryanairs topchef Michael O'Leary om. Det skriver flere internationale medier samt BT. Årsagen er blandt andet krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet, som presser olieprisen op. For når olien bliver dyrere, ja, så bliver flybrændstoffet det altså også. Derfor er priserne på flybilletter fra december til marts lige nu helt usikre, lyder det fra Ryanair-chefen. Og vi bliver ved privatøkonomi, for om få timer, så kan det altså blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Kl. 19 topper prisen med 3,50 kr. Per kilowatt-time, der oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind og solenergi og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig så er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. I aften der bliver det tørt med lidt eller nogen sol, og ud på de lidt senere timer der trækker der skyer ind fra vest, og i Jylland der kan der altså komme enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader.
2: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: Torsdag aften her på Skala FM. Tak fordi du er med mig. Mit navn er Thomas, og lidt så starter jeg med en klassisk engelsk film. Så, eller amerikansk. Hvem tæller? Blander noget russisk mælk ind i det, og vi ender med et stort engelsk band. Find ud af mere lige om lidt her. Første Weekend in Your Eyes. Velkommen til. Skru op for

egen sang, der starter med at tage os tilbage til, tror jeg, slut 70'erne eller start 80'erne, der hedder Clockwork Orange. En film om nogle meget voldelige unge mænd, som hører klassisk musik, mens de overfalder sagesløse hjemløse. Det er ubehageligt. Og så stiller den store spørgsmål ved, hvor meget man kan gøre ved et menneske for at forbedre, kan man sige, utilrettede sociopatiske mennesker. Det er en ret fed film, hvis ikke du har set den. Og i den film, så de der galninge, de drikker noget, der hedder Moloko Plus. Moloko, skal lige sige, betyder mælk på russisk. Det er en mælkedrik i hvert fald på russisk. Og Moloko Plus bliver så mælkedrikken i den her film. De er opfundet som en narkotisk mælkedrik, som de her vanvittige galningen, de indtager i filmen A Clockwork Orange. Og det er, skal vi ikke bare sige, måske filmen, som har inspireret Moloko til navnet, men de er stoppet ved Moloko, altså mælken. Ikke Moloko Plus er blevet en del af det. Du fik Sing It Back lige her på Skala FM.

0: Den forbandede kærlighed er en forbandet god popsang, som to giganter har slået sig sammen om at lave. Andreas Odbjerg og Medina, og fik den lige her på skala af 5. Om lidt skal jeg fortælle dig, hvordan Mr. Nice kalder ham også Anton Gerdes. Han giver dig muligheden dagligt for at vinde op til 2500 kroner, du kan spendere hos vores samarbejdspartner ABC Lavpris.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
4: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Skala FM.

læst. Juice lige på Skala FM, og Anton Gerdes, han serverer juice hver eneste dag for dig, fra klokken 13 til 17 eftermiddagstimerne lige på Skala FM. Han har en lille ekstra kop juice til dig, nemlig muligheden for at vinde op til 2500 kroner, du kan snolde for hos vores samarbejdspartner ABC Lavpris. ABC-quizzen, den kan du deltage i ved at sende en sms nu til 1266. Skriv Skala ABC, og så er dit navn, og måske det dig, der kan få lov til at deltage i den quiz, som jeg kalder Mr. Nice, fordi han jo ikke bare stiller dig et spørgsmål, som er 500 kroner hver fem gange i træk. Han giver dig også tre svarmuligheder. En mulighed A, B og C. Så sød er han nemlig, Anton. Ja, jeg kan godt lide Anton. Og hvis du nu deltager i konkurrencen, og du tænker, jeg kan svare på to spørgsmål, jeg stopper her, så har du selvfølgelig vundet 1000 kroner snold for. Men svarer du forkert på et spørgsmål i rækken, så ryger alle pengene tilbage i puljen. Så hold godt øje med, hvor modig du er. Mads var igennem tidligere dag. Han tog alle fem 2500 kroner snold for samarbejdspartnerne ABC Lavpris. Så godt gået, Mads. Måske kan du gøre det samme. Jeg ønsker dig held og lykke.

din Man I Need. Du hører den her på Skala FM. Nu skal det handle om et band, som simpelthen har valgt at stoppe deres karriere på grund af deres værdier, og det synes jeg da også er en form for prisværdigt, og noget, man skal respektere dem for. Der sker nemlig det for bandet Walk the Moon, at de smider deres bassist Kevin ud af bandet, fordi han var, kan man sige, de siger det meget pænt, de er meget, kan man sige, tilbageholdende i deres information om det her. Hvorfor smider de bassisten ud? Fordi han var ude af linje med deres værdier. Der er så blevet spekuleret i, hvad var det, bassisten havde gjort, og der er blandt andet blevet lægget rygter om, at også det er spekulationer det her, at han havde haft, han havde været sin kone utro med mindreårige fans på en turné. Men bandet har aldrig nogensinde kommenteret eller lagt noget information, der kom ind om det. Det er rent spekulation på diverse sociale medier. Så bandet har håndteret det med meget god stil, så god stil, som de kunne, og ros for det, for de ikke blander sig i, kan man sige, spekulation eller andre ting, som blandt andet mest af alt kunne gå ud over de eventuelle offer, der kunne være involveret i det her. Ikke desto mindre, så var det her i cirka 2020, og der gik ikke lang tid før bandet lige tænkte, vi gider ikke mere, når det er, vores navn og vores musik er blevet overskygget. Så i 2023, der rapporterede de til Rolling Stone Magazine, at de ville holde en pause eller gå i dvale på ubestemt tid, og så gik der ikke lang tid før, de udgav deres afskedsalbum med titlen The Lift Away senere i 2023. Så jeg tror ikke, vi får lov til at høre mere fra Walk the Moon, som du får her med Shut Up and Dance. Oh,

0: Fate of Ophelia Taylor Swift på Skala FM. Hvad gemmer din teenage søn eller datter under sengen? Det kan muligvis ikke småting høre noget af det vildeste, jeg tror, jeg i mit liv har hørt, der er foregået under en teenage seng.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
7: På Spiltima. Med dejlig chokolade.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Kom nu, så kør du!
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu!
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
25: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
27: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
28: Keep running!
27: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
29: You better get ready.
27: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
30: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
31: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
30: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
31: En ekstra ferie?
30: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
32: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
33: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Mobilerne, de skal ud af klasselokalet. Det mener i hvert fald regeringen, som nu foreslår et totalt forbud mod mobiltelefoner i skolen. Og det stopper altså ikke der, for regeringen vil også forbyde sociale medier for børn under 15 år. Forslaget kommer efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde målt i folkeskolen. Og så til boligejere og alle andre med øje på renten. For nu bliver renten altså sat op herhjemme. Nationalbanken hæver den med 0,25%. Det sker efter, at den europæiske centralbank tidligere i dag også satte renten op. Selve rentestigningen rammer ikke danskerne direkte fra dag 1, men de almindelige banker følger ofte efter i et vist omfang. Og derfor der kan det altså ende med at få betydning for danskernes lån og opsparing. Og vi bliver ved privatøkonomi, for om få timer kan det blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Klokken 19 der topper prisen på 3,50 kr. Per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind- og solenergi og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig så er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet i Iran. I aften der bliver det altså tørt med lidt eller nogen sol, og ud på de sene aftentimer der trækker skyerne ind fra vest, og i Jylland der kan der endda komme enkelte byger. Temperaturen den falder til mellem 7 og 13 grader. Vinden den bliver til gengæld svag til jævn, men ved kysterne der kan den altså blive hård.
2: torsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig i den her time. Så skal vi lege 10 minutters tidslommer, og så skal vi dykke ned i, hvad der kan gemme sig under en teenager-seng. Det er, altså, du får lyst til at tjekke din egen teenager-seng efter det her. Her først Albert Heath og Dalin. Velkommen til.
3: Skru op for mig.

0: Gangsters Paradise med Coolio fik du her på Skala FM. Nu skal vi helt ned under sengen. Vi skal helt ned under teenage-sengen. For hvad gemmer der sig egentlig dernede? Ved du det? Hvor tit kigger du under din teenager-seng? Altså, personligt så er min søn lige blevet teenager, 13 år, så jeg tænker ikke, at jeg har brug for at kigge derned. Og jeg har jo selv fyldt hans seng op med, eller under sengen med alle mulige opbevaringsting. Så jeg tænker ikke, men hvad ligger der i de kasser? Kunne der være et lille bryggeri? Jeg har hørt verdens bedste morgen, og ja, det kunne da godt.
1: Jeg har en søn på 15.
0: Yeah.
1: Jeg vasker hans tøj. Yeah. Så står jeg nede i vores vaskekælder og er i gang med at vaske. Så stikker jeg jo hånden i lommen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
0: Ja.
1: Sådan en ordrebekræftelse.
0: Okay.
1: Brygforretningen. Så det, der er købt,
0: ja,
1: det er 6 pakker gær til vinfremstilling.
0: Ja.
1: Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
2: Altså, han er ved at lave alkohol.
1: Han er ved at prøve at fremstille alkohol.
0: Og her troede jeg, at det er den største opgave og mest umulige opgave, det er at holde øje med sin teenagers telefon for at finde ud af, hvad de nu har fundet på, hvad de nu har set og hvad de har læst i, hvordan vi skal navigere i alt det her rod. Men nej, det er en smugkro under sengen, som er det nye. Det er det nye sort, håber jeg virkelig ikke. Det er for andre end Louise for verdens bedste morgen. Hold da op. En vild historie. Verdens bedste morgen kan andet end at fortælle vilde historier. De kan også tilbyde dig plus en rejse til London tur retur i samarbejde med Billund Airport. Der har vi nemlig fundet på en konkurrence, som giver en heldig lytter mulighed for at tage en ven eller kæreste eller hvem end man har lyst til med til en storby tur retur. I morgen så er det altså London, det gælder. Du skal svare på 3 spørgsmål om storbyen London for at slippe afsted med præmien. Og så skal du ikke mindst også sende en sms til 1266, skriv Skala, skriv London, og så dit navn, og måske det dig, der bliver ringet op. Gør klar til at svare på spørgsmål, hvis du har hørt verdens bedste morgen hele ugen. Så er de jo givet daglige hints til storbyen, og hvad de måske kunne finde på at spørge dig om. Men vær god til London, og måske er det dig, der vinder. Held og lykke, og lyt til verdens bedste morgen i morgen tidligt.

0: Heinrich.
1: Ring om natten. Christoffer, fik du lige på skala 5 om lidt, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal ud fra kæmpe store hits, der kommer fra blandt andet Clean Bandits, Bruno Mars og DJ Snake med Justin Bieber. Og så kan jeg fortælle dig, at ledetråden inkluderer informationer om et år, hvor vi skammer os meget, og vi ser meget serier om teenager. De er i hvert fald ret store. Og så sker der noget forfærdeligt i Nordjylland på et meget legendarisk hotel. Og der er serier, internationale kæmpe succeser, der inkluderer danskere, blandt andet Frank Varm. Hør mere om lidt, og vær med til at gætte årstal.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Kom til åbent hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod det virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Siger det? Åh, oh, nej. Det ved jeg ikke. Blæst fik du med Elsker dig så meget her på Skala FM. Nu skal vi til at gætte årstal. Sidste gang den her uge får du chancen for at gætte dig frem til årstallet, for de ledetråd, jeg fortæller dig om, altså de største begivenheder, der foregår det her år. Så selvfølgelig de allerstørste hits, eller nogle af dem. Tre af de største hits, der udkommer det her år. Er du klar? Så starter jeg året nu, og vi går i gang med 10 minutters tidslomme. Jeg vil gerne lige dele en ting, som jeg bemærkede ret meget det her år. Det var som om lige meget, hvor du kiggede hen. Så stod der folk og kiggede ned i deres telefon, fordi de var begyndt at prøve at finde Pokémons. Pokémon Go gone mock det her år. Der var også historier om folk, der altså, gik ind i folks hjem, og de spurgte ikke om lov først, for der var en eller anden vigtig Pokémon i et hjem, og så var det bare ind i det hjem og tage den Pokémon. Ja, det var stort. Det var det her år. Så er det også året, hvor der er, altså, det kommer meget til at handle om serier det her år, kan jeg fortælle dig, fordi vi ser rigtig meget skam. Ja, det gjorde jeg også. Jeg hørte om en serie, den handlede om teenager. Altså skoleteenager, gymnasieteenager. Jeg tænkte sådan, hvad skal jeg se den for? Men alle talte om den, og jeg så den og tænkte, hold da op, den kan jeg ikke slippe igen. Og så var der også nogle andre teenager, der fangede os. De var fanget i et lidt andet univers end i det relaterbare skam-univers. Stranger Things toner også frem på skærmen og fanger os for første gang det her år. Store serier, store apps om store Pokémons, der skal fanges. Jeg har flere ledtråde klar til at lære om lidt. Nu skal vi først læne os op af musikken, som altid. Det er nemlig også de store hits, som kan hjælpe os på vej til at få hukommelsen til at huske det år, jeg var der til at gætte. Det her er året, hvor vi hører Clean Bandits og Anne-Marie's Rockabye første gang. Kan du huske

Det er så funky, det her 24 Hours Magic. Bruno Mars fik du her på Skala FM som en del af ledetråden i aftens udgave af 24 timer, så havde jeg lyst til at sige, for det var det samme, vi kom fra. Men kun 10 minutter har du til at gætte årstallet, og vi er halvvejs igennem, så nu er du kun 4-5 minutter tilbage, så stram op, hvis ikke du er allerede på plads. Men bare roligt, nu kommer der nogle store ledetråde, så vi skal nok hjælpes ad om at komme i mål med at gætte årstallet. Uret fortsætter nu. Det er året, hvor vi ser nogle virkelig sørgelige billeder fra Nordjylland. Nærmere betegnet er vi i Svinkløv, fordi badehotellet, det er i brand det her år. Og meget af det brændte ned i så høj grad, at det må genopbygges. Det var ikke rart. Og jeg er ked af, at jeg ikke kun kan have gode nyheder, men der er nogle gange, at ledetrådene de også er nogle sørgelige begivenheder. Det er det altså en af dem. Begivenheder, det er faktisk et meget godt ord. Gider jeg det her? Er det en begivenhed? Den tager vi en anden dag. Så er der danskerfest i kæmpe serien Game of Thrones. For vi ved selvfølgelig godt, at vi har Nikolaj Coster-Waldau, der spiller en af de bonde hovedroller. Men han får selskab af hele to danskere. Pilo Asbæk er med nu også. Men også Frank Hvam spiller en anden syg munk. Det kunne ligne ham. Så det er en stor dag for danskheden at se Game of Thrones, som rigtig mange fuld med i. Så er det jo, jeg ikke må give dig for mange ting herfra. Har jeg jo streng instruktion fra min redaktør. Ikke mere end to af gangen per afsnit, så fire i alt. Men jeg låste døren lige før, så de kan ikke komme ind til mig, når jeg fortæller dig, at hvis du er stor fan af David Bowie eller Prince, så er det også det år, hvor de her to megastjerner, megapersonligheder, kæmpe musikere, de alt for tidligt forlader os. Det var det. Nu lover jeg, at der kun er én ledetråd tilbage. Og den ledetråd, den binder sig sjovt nok op på musikken. Nu skal vi have fat i min yndlings, for jeg er en belieber. Han hedder Justin Bieber. Sammen med DJ Snake leder han Let Me Love You det her år. I

elsker den her sang, Justin Bieber sammen med DJ Snake. Du fik Let Me Love You som den sidste ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. En huskeleg, hvor jeg fortæller dig om de største begivenheder og spiller de største hits for et år, og du på 10 minutter gætter årstallet. Det er da meget nemt, er det ikke? Og som en ekstra lille hjælp, så får du lige ledetråden en gang til. Det er året, hvor de store ser, at de består af teenager, og vi følger også voksne mennesker med. For skam kan man ikke undgå, de på sæson 2 og 3. Stranger Things kommer frem på skærmen for første gang det her år. Svinkløv Badehotel er en del af de sørgelige nyheder, for den nedbrænder. David Bowie og Prince forlader os. Game of Thrones tilbage på den gode side af en danskerfest, fordi Kilo Asbæk og Frank Vam gør Nikolaj Coster-Waldau-selskab i Game of Thrones. Skal vi ikke bare komme frem til det? Det er 10 år siden. Det er 2016. Der var årstallet. Den her aftens udgave er 10 minutters tidslomme. Nu skynder vi os tilbage til fremtiden. Her er Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

på. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på, at unge er nus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: det et interessant fun fact, at han aldrig har været i Portugal. Det er det vel, men også alligevel ikke, for det er Benjamin Hav. Og han bruger alle mulige ord, som ikke giver mening for andre end Benjamin Hav, og dermed lidt os andre modtagere af hans fantastiske poesi. Mit navn, det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig igen snart igen. Ha' nu en fortsat god aften, og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
5: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
29: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
28: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
30: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
31: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Netop nu er der krisemøde om den pressede folkeskole. For undervisningsminister Magnus Heunicke, han har altså indkaldt forældre til det, han kalder Danmarks største forældremøde. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat, der nogensinde er målt i folkeskolen. Tidligere i dag der meldte regeringen da også ud, at den vil forbyde mobiler i skolerne for at komme den nødlidende skole til hjælp. Men formanden for skolelederforeningen Dorte Andreasen tvivler altså på effekten. Hun siger til Ritzau, at langt de fleste skoler allerede har et mobilforbud. BT vil være til stede ved mødet, som kan følges løbende på BT's hjemmeside eller app. Og går du og drømmer om at komme ud og rejse, så kan det altså blive markant dyrere. Det advarer Ryanairs topchef Michael O'Leary om. Ifølge ham kan flybilletterne stige betydeligt, hvis oliepriserne forbliver høje ind i næste år. Det skriver flere internationale medier samt BT. Årsagen er blandt andet krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet, som presser olieprisen op. Og fra dyre flybilletter til dyr strøm, for den rene elpris den er nemlig usædvanlig høj her til aften. Kl. 19 der toppede prisen med 3,50 kr. Per kilowatt i timen, oplyser Nordlys. Og mellem kl. 20 og 21 der vil prisen altså stadig ligge omkring 3,20 kr. Først derefter falder den tilbage til et mere normalt niveau. I aften der bliver det tørt med lidt eller nogen sol, og ud på de sene aftentimer der trækker skyerne altså ind fra vest, og Jylland der kan der endda komme enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader.
35: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
4: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Skala FM.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: 20 start julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koregrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
1: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: lige her på Skala FM. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
25: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
30: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
31: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
32: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
4: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Er du dum i hovedet,
16: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret. Lyt til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen i dagens dilemma skal vi hjælpe Charlotte. Charlotte, hun vil gerne snart fris til.
3: Okay.
4: Men hvad hun skal gøre, det må vi prøve at hjælpe hende med i morgen klokken 10:07.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
26: Keep running!
25: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
25: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
29: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
30: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
31: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
32: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
27: SmartEyes.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: nogensinde.
1: Skru op. Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Med dejlig chokolade.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
27: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
28: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
27: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
28: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
29: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkun bacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for hun.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
1: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for